0: Lehitte är ju på finska betyder att en någon som lehitte eller någon som försöker förföra eller locka. Så jag har ju förföra den här platsen i drygt 70 år nu och jag sitter här. Jag längtar inte någonstans.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
0: När de pratar samiska och farfar pratade också samiska och finska. Han kunde ingen svenska fast han var svensk medborgare. Så att, men sen har vi med pappas generation då har samiskan försvunnit. För det fanns som ingen att prata med här. Mm. Så att det blev finska mest och svenska. Men sen var det ju roligt när det kom. Efter pappas slutade så fick vi en ny renskötare uppe från Sopper och som pratade samiska. Så att farfar var väldigt förtjust när han fick prata med dem. Mm.
1: Det puttrar svagt från spisen när vi slår oss ner vid Per Hovas köksbord i Liehittie i Tornedalen. Utanför ligger sjön stilla. Han berättar om en barndom fylld av minnen, smaker och kunskap. Ett arv han brinner för att dela vidare.
0: När mina barnbarn har fyllt 5 år, då får man en kniv och ett bälte av farfar. Och så får man gå knivskola. Och då sitter man bara med det här barnet och så sitter man och då sitter de och täljer och lär sig hur man håller kniven. Att man aldrig täljer mot sig själv och att man är noga. Det är ingen leksak utan det är ett redskap som är det viktigaste du har. Så alla har fått en sån här. Nu fyller det yngsta fyllde 5 år i våras. Så nu har alla fått en kniv. Nu gäller det att börja göra lite större knivar för han växer fort.
1: I det här avsnittet av Så här gör jag möter vi Per Hova, en matkunnig kulturbärare som tar oss med in i den traditionella samiska matens värld. Vi pratar om renklövar, gatsajt, en råvara som bär på historia och som visar hur man tagit tillvara på allt. Vi kommer även prata om hur du enkelt kan göra en egen sylta hemma efter ett köttkok.
0: Ja, det, när snön har kommit. För att nu är det ganska lerigt inne i hagarna så att de är smutsiga. Så det, visst går det ju att tvätta dem nu också. Men när snön har kommit då är man rena och fina. Då flår man ju ner så att allt hår försvinner, skinn och hår försvinner. Det måste man ju också ta bort för att få ut bällingarna om man ska göra skor eller handskar eller sånt. Då måste man ju få ut det ända bort till klöven. Men sen så tar man klöven, den här svarta nageln, den ska sitta kvar. Och sen är det ju de här senorna och benen. Mm. Så man delar som klövarna. Man tänker sig att klövar är som 2 tår. Man sätter kniven emellan och så skär man bara rakt ner. Och sen har man lättklövarna, de är ju likadant med dem. Från en klöv får man då 4 bitar. 2 små med de här lättklövarna och sen 2 med större. Och så sätter man i en gryta och sätter man vatten och så kokar man 2-3 timmar minst. Vi brukar koka ut det i en gryta där man har mycket klövar. Och sen till slut så flyter det upp ett fett ovanpå ytan där. Och det där fettet silar man bort åt sidan. Sen saltar man vattnet och kokar en stund till och sen kan man äta klövarna. Man äter ju, det är de här senorna har ju blivit mjuka som är runt benen. Tar man bort benen och inuti klöven så går det in ett ben och runt den är det också det här som gelé, alltså det är som grisfötter ungefär. Sen kan man skrapa klöven invändigt också. Då är det som en, ja det är som lite fettaktigt. Det som är kvar det är bara den här svarta nageln.
1: Du sa också att när man kokar klöver så kokar man ofta många klövar utomhus. Varför just utomhus? Är det, luktar det speciellt? Eller är det...
0: det luktar inte någonting. Nej, det luktar inte. Men det är ju ganska skrymmande. Så att man har ju, klövar tar ju mycket plats. Och så om man har samlat på sig, så man har 20-30 klövar, så är det ju, det är ju enklare i en sån där stor vattenvärmare, en sån tvättgryta ute. Man kan ju ta det på spisen också om man har plats med det.
1: Enda relationen jag har till renklövar, det är ju när man som barn, här har du ju det här bältet som vi pratade om, som ett bälte som dina barnbarn brukar få ta del av när de fyller 5, brukar de få ett knivbälte. Mm. Och här har du det som kallas lyckobenet. Som man, från vilket ben är det man tar det från klöven?
0: Det fram klöven, sitter de mellan klövarna.
1: Mm. Det är den enda relationen jag har till just katsai. Det är därför jag tänker, hur mycket mat kan det ens vara? Liksom. Men det är det här fett, eller de här senorna som du säger blir som gelégodis. Eller?
0: Alltså, en del tycker jag om att äta grisfötter och då föredrar jag klövar, för att det är ju inte alls lika fett. Utan det är ju inte fläsk, utan det är ju de här senorna som till slut smälter. Det är ungefär som om man skulle hälla på lite jordgubbssaft, så blir det som eller hallon, det blir som hallontoppar eller sån här gelégodis. Det är inte någon skillnad, alltså det smakar inte något mycket.
1: Men var det någon speciell tid på året som man eller ja, du sa att man brukar ta var på när det blir snö, men var det liksom vanligt att man kokade vid jul, eller var det några speciella tillfällen? Nej. Eller var det när...
0: Nej, men det kunde oftast vara ibland att, jag kommer ihåg, det var någon kalas här, om det var 40-årskalas eller 50-årskalas, och många hade frågat, men skulle du inte få klövar också? Så då hade i utebastun här ute, då hade pappa tagit den stora vattenvärmen, han fyllt med klövar. Koka, så folk åt klövar till förrätt, och sen åt någon annat efter, jag vet inte vad det var.
1: Så ändå någon form, lite finare mat kanske man kunde säga?
0: Ja, ungefär som man äter surströmming, eller man samlas för att äta kräftor, eller så kan man samlas för att äta klövar.
1: Mm. Ändå fin tanke.
2: Renklövar, katsait, togs ofta efter att snön hade lagt sig. Efter slakten flodde man bort skinn och hår och delade varje klöv i 4 bitar. Bitarna kokades länge, minst 2-3 timmar, tills senorna mjuknade och blev geléliknande. Smaken var mild och texturen fast. Av klövarna kunde man också göra klövsylta. Den kokta klöven maldes och blandades med salt, kryddor och ibland kött från läggen, som sedan stelnade till en skivbar gelé. Inget gick till spillo. Fettet som flöt upp vid kokningen kunde användas för att impregnera skinnkläder, smörja slutstycket på gevär och som en tunn, köldtålig olja för urverk.
0: Och sen det fettet man satt åt sidan, den värmer man upp en gång till. Man kan använda den som klövfett, och då smörjer man in skinn, blöta skinnkläder eller handskar eller skor och sånt där för att få den vattentät. Men man kan också värma upp den en gång till, och då kommer det upp en tunn olja på ytan. Och den klövoljan, det här är säkert 20 klövar minst. Det blir inte så mycket av det, men det blir en tunn flytande olja, och den blir inte tjockare även om det är kallt ut. Så pappa, han gjorde så här, satte i små flaskor och sålde han åt urmakare och vapensmeder. För tidigare var det ju klockorna, var ju inga sådana batteriklockor, utan kugghjulen var ju tvungna att snurra fast det var vinter och kallt. Och då använde man den här klövoljan till det. Det är inte någon speciell lukt heller, eller luktar lite som symaskinsolja eller något.
1: Ja, nej. Det luktar väldigt rent, alltså det är som... Ja. Man skulle inte kunna tänka sig att det kommer från klövarna. Det där.
0: Nej, det är lite av fettet ser man kvar på botten.
1: Just det.
0: Jag har inte raffinerat den nog.
1: Men är det här någonting som du brukar använda själv?
0: Jo, man kan använda istället för lypsyl om man vill. Eller man kan smörja sådana här fina grejer som ja, slutstycket i gevär till exempel, om man ska ut och jaga på vintern. Men jag har den i reserv. Pappa berättade att när han var liten pojke, då de var ute och sprang och lekte i snön, då på vårvintern helst så var det ju blöt snö. Och då hade de, hans mamma hade gjort sitt byxor åt ungarna av ren kallskinn. Alltså inget hår på, utan var bara skinn. Och alltså när vi kom hem på, in på kvällen, de var genomblöta så bara droppa. Och direkt som blöta byxor, då tog farfar då och satte dem klöfett. Smorde han in dem och så hängde de på tork. Alltså nästa dag de var som sammet. Mm. Efter 2-3 dagar var de helt vattentäta.
3: Var det samma klövfett som den här klövoljan, eller är det det som kom efter?
0: Ja, det är samma klövfett, men den kanske inte var kokat ända så långt så att det blev olja, utan man använde bara fettet där. Så att det, och så måste man komma ihåg att sånt fett, om man sätter det på skinn, så får att skinnet torrt, suger det där direkt så blir det en fläck. Utan det ska vara, skinnet ska vara genomblött. Sen lägger du det på den här blöta ytan. Och sen som det torkar så dras det in så att det blir jämnt fördelat.
3: Det blir en impregnering.
0: Ja. Mm. Ja, det kan man kalla.
3: Men om man själv, du berättar lite kort hur man gjorde det här, men om jag själv skulle vilja exempelvis ta och göra den här klövoljan, det är helt enkelt, det är det första, den här lätta klövoljan, det var det första fettet som kom upp när du kokade klövarna.
0: Jo, alltså du får koka det ordentligt och så samlar du ihop allt det där fettet som är där. Och det är som ungefär som kokosfett.
3: Mm.
0: Men du får värma det på nytt för att få liksom enbart den här oljan.
3: Nej, det är ju ovärderlig kunskap. Alltså det här tyckte jag var så fascinerande, det med klövoljan. Men om du skulle beskriva dig själv, hur skulle du beskriva? Vem är Per Hova?
0: Ja, jag är en ganska vanlig gammal gubbe som har mycket intresse och hinner inte göra allt det man tänkt. Men jagar och fiskar, det är liksom... Och sen är det det här med barnbarnen. Och sen har det blivit mer och mer det här med... Efter boken så har det blivit mycket att jag blir ombedd att komma och hålla någon föreläsning eller... Och det är sånt där, jag trivs med sånt. Så det är ju fortfarande ett brinnande intresse. Jag tycker det är kul. Jag har jobbat inom skogen hela livet, men att värdera fastigheter och sånt idag, nej, det är inte någonting för mig. Jag har gjort det. Men det andra, det här med kött och fisk och föra vidare kunskapen, den känner att den växer hela tiden. Och just det här som du sa här innan, att man ska inte roffa åt sig, utan man ska, till exempel när man får ut och fiskar, får man mer fisk än man kan använda om man bor så här nära en sjö, då ska man ge bort resten. Man ska inte börja lagra på fisk mitt i sommaren. Det är dumt. Så att, ja, jag vet inte, jag har aldrig tänkt på egentligen vad jag är, men inte någon stor skillnad mot alla andra. Ja, den här syltan är på älg och där, jag lämnar alltid ganska mycket kött på benen och så sparar jag den i påsen till kokkött. Och så kokar jag köttsoppa och den här soppan då på potatis och kött och salt och vatten. Kryddpeppar använder jag och några lagerblad och lite purjolök. Och sen kokar jag och sen det som blir över tar jag, plockar jag upp köttet och så sätter jag in i sådana här folieformar. Och så buljongen, jag ser ju det från dagen innan, hur mycket har den stelnat. Ibland om du har kalvkött eller mycket ben och sånt så kan det räcka med att det är nog mycket. Annars så sätter jag i gelatinblad, smälter det där. Sen häller jag det i formen. Och sen dagen efter så tar jag en skiva och smakar. Nej, för lite salt, lite för lös. Ja, men då kokar jag om den. För den är liksom inte färdig. Du kan bygga den tills den är perfekt. Sen sätter du den i formen och så in i frysen. Och sen när du tar fram den kanske till jul eller någonting så tinar du upp den i en gryta. Jag sätter, värmer upp den sakta tills den är upp till kokpunkten. Sen häller jag tillbaka den i samma folieform och låter den stelna över natten. Sen dagen efter är det då sylta. Då kan man koka potatis till och rödbetor och den här. Då har man en ny måltid, fast det var köttsoppa från början. Och det är samma ingredienser nu, men det blir en helt annan mat. Det är ju spännande det där, och det var ju så man gjorde förr också. Man behövde inte värma liksom samma köttsoppa 5 dagar i rad, utan man kunde göra den till ny nya maträtt. Många tycker den här ibland att den är för dallrig. Vi försöker sätta så mycket kött som möjligt så att den inte blir dallrig. Men tycker man det, då ska man grovmala köttet efter det är färdigkort. Då blir det som den här kalsytan du köper i affären, som är den malen. Och då blir det mer kompakt.
2: Idag har Perhova öppnat dörren till samisk mattradition, där minnen, smaker och kunskap går hand i hand. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson.

hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Man kan med motarbeta kultur.
2: Då handlar kulturen alltid
3: i bakgrunden. Lycka och framgång.
0: Utblick Sápmi, en podd från Sameradion.
4: Det har gått 20 år sedan gruvplanerna i Gállok tog fart. Det har varit 20 år av protester, låsta positioner och framtidsdrömmar som krockat. Nu skakas projektet igen. Huvudägaren till Jokkmokk Iron Mines, Beowulf Mining, varnar själva för att pengarna håller på att ta slut. Samtidigt ifrågasätter aktieanalytiker bolagets chanser att ta sig vidare. Så vad återstår av gruvplanerna? Blir det en gruva eller rinner allt ut i sanden? Vi börjar med att höra hur det lät i förra veckans avsnitt om Gállok.
5: Jätteroligt att så många kom hit. Det visar vilket missnöje det finns med den här nya gruvboomen som vi tyvärr upplever.
6: Många har ju varit jättemot gruvan och är väl fortfarande jättemot gruvan idag. Jag menar ju ändå att det skulle vara bra för Jokkmokk vad gäller arbetstillfällen och befolkningsutveckling.
7: Med de förutsättningar vi ser idag tror jag att det är osannolikt att det kommer gå att starta en gruva i Gállok.
4: Ja, välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag handlar det om Gállok och om vad som egentligen återstår av planerna på en gruva. Finns det fortfarande väg framåt eller är projektet på väg att stanna av? Vi ska också titta närmare på hur partierna i Jokkmokks kommunfullmäktige ställer sig idag till en gruva. Med oss i en studio från Uppsala har vi postdoktorn Daniel Fjällborg. Välkommen Daniel.
8: Tack så mycket.
4: Och sen i en studio har jag med mig mina kollegor, reportrarna Aron Bergdahl och Jörgen Heike.
9: Hej, hej.
8: Hallå.
4: Hej, hej. Men vi ska börja med att titta närmare på gruvbolaget Beowulf Mining. Och till min hjälp har jag Sameradions egna reporter Aron Bergdahl. Aron, du har ju varit i Jokkmokk och pratat med människor som berörs av planerna i Gállok. Men du har också pratat med projektchefen för Kallakfyndigheten och gjort en del research inför det här avsnittet. Om vi tar det från början, Beowulf Mining och Jokkmokk Iron Mines AB, vilka är det egentligen?
10: Ja, alltså Beowulf är ju ett brittiskt företag som grundades i London 1988 och deras fokus ligger framförallt på gruvbrytning. Och just nu finns verksamheten i tre olika länder, Sverige, Finland och Kosovo, och Gállok var ursprunget för företaget. Och tanken med Gállok är ju att utvinna järnmalm genom deras dotterbolag som heter Jokkmokk Iron Mines AB.
4: Och hur har det då gått för dem i Jokkmokk?
10: Ja, alltså det har varit en, som vi har hört, en lång konfliktfylld process. Jokkmokk Iron Mines fick undersökningstillståndet redan 2006 i Kallak. Och 2013 så drog den här provbrytningen igång som då möttes av massa protester, bland annat från samebyar och andra som oroat sig för konsekvenserna. Sen 2022 så sa regeringen ja till gruvan som... Det kom att överklagas och 2024 så fastställdes det av högsta förvaltningsdomstolen. Men trots det så har det då fortfarande inte börjat utvinnas någon malm i Gállok. Vi kan ju höra lite vad som ligger bakom det.
11: Jokkmokk Iron Mines innehar idag bearbetningskoncession för Gállok Norra. Och därmed befinner sig i nästa fas som innebär att miljö- och samhällspåverkan ska bedömas i detalj. Här även projektets tekniska beskrivningen ska utarbetas i större grad. Det är väl att lämna in miljötillståndsansökan som är min huvudsakliga uppgift här och nu. Så att det är det jag fokuserar på.
8: Hur går det med den?
11: Ja, det går bra men för sakta. Vi, som du var inne på, att projektet är underfinansierat och så fort det finns resurser säkrare för arbetet så kommer vi fortsätta arbeta med intensivt igen.
8: Okej. Det saknas finansiering för att fortsätta med miljöansökan?
11: Det är ju som i linjen med all den kommunikation som Beowulf har varit ute med senaste året nu närmare.
4: Ja, där hörde vi alltså projektchefen för Jokkmokk Iron Mines AB, Dimitrios Rygev, som berättade om hur det står till med miljöprocessen. Jag vänder mig till dig igen, Aron. Varför startar de inte processen?
10: Ja, alltså det enkla svaret är som vi hörde att de saknar finansiering för miljöansökan just nu. Och att göra en sån här miljöansökan, det är ett ganska stort arbete. Det innebär liksom en kartläggning över hela området som kan påverkas av gruvan. Och i ansökan så ska det finnas en miljöanalys. Och det är den då som ska innefatta liksom vattenpåverkan, påverkan på biologisk mångfald, på rennäringen, buller, damm, klimatet och även liksom efterbehandling när gruvan har stängts. Och för det här så behövs det generellt sett då i alla fall geologer, miljökonsulter, jurister och samhällsvetare. Så det är ett ganska detaljerat och stort arbete som kan visa sig vara ganska kostsamt.
4: Ja, och i slutet på april kom Beowulf Mining själva ut med ett pressmeddelande där de skrev att om man inte lyckas få in pengar så kan det vara över. Tidningen Affärsvärlden har bevakat Beowulf Mining och analyserat bolaget. Vi kan höra aktieanalytiken Otto Klar från Affärsvärlden som bevakat bolaget sedan 2013.
2: Jag tror inte att det är en bra investering. Jag tror inte att Kallak har några goda utsikter att bli en lönsam gruva. Eller jag tror inte ens att det kan bli en gruva. Jag tror att de kommer få väldigt svårt att få in de här 6 miljarderna när de själva har talat om att det kommer kosta att bygga en gruva. Och då finns inget värde kvar i bolaget om inget av de här tre projekten blir av. Jag tror inte att det här i Kosovo eller Finland är särskilt mycket bättre. I Kosovo har de plöjt ner cirka 40 miljoner kronor utan att göra några relevanta fynd. I Finland så talar man om att bygga en fabrik som ska göra komponenter till batterier. Men det är ju bara en pappersprodukt och de har ingen erfarenhet av branschen, och skulle de lyckas, Northvolt gick bet, det tvivlar jag starkt på.
9: Så hur bedömer du bolagets kassasituation just nu då?
2: Jag utgår bara från vad de själva säger, och de säger att pengarna tar slut i andra halvan av maj om de inte lyckas få tag på nya pengar.
9: Och det här har de ju själva meddelat i ett pressmeddelande. Är du förvånad över att det var så tyst kring det?
2: Ja, jag är faktiskt väldigt förvånad, för att det har varit väldigt uppmärksammat. Det har ju till och med varit föremål i regeringsförhandlingar och så vidare. Och nu när Beowulf själva säger att det kanske är totalt godnatt för det här projektet inom några få veckor här, så har det knappt rapporterats om det. Det var jag lite förvånad över.
9: Så hur ska bolaget göra då för att få in nytt kapital? En ny emission, eller vad ser du framför dig?
2: Det är ju det enda sättet de kan få in pengar på. De själva säger att de har hittat en köpare som vill köpa det här de har i Kosovo. Jag tror inte alls på det. Och sen så talar de om att de ska hitta nya investerare till sitt finska projekt. Och det tror jag inte alls heller på, för att så tror jag inte att projektet är så bra, men sen dessutom att de pengar då skulle gå till att rädda Beowulf känns väldigt märkligt. Kvar då blir att göra en nyemission eller hitta något snabbt nödlån. Och det finns ju inte tid nu att göra en stor nyemission där de nuvarande aktieägarna kan delta, utan i så fall blir det ju någon emission där de hittar någon extern investerare som för bolaget har jättedåliga villkor, ställer upp med kanske 10 miljoner kronor som håller dem flytande några månader till. Det är nog det bolaget kan hoppas på.
9: Och hur sannolikt är det då?
2: Sannolikheten minskar ju för varje dag som går. Men det är väldigt svårt att säga exakt hur sannolikt det är att de får till något sånt. Mer än att det minskar då varje dag.
9: Så hur attraktivt är det här bolaget idag för investerare?
2: Nej, inte alls. Jag tror att risken är mycket hög att man förlorar alla pengar man investerar inom ganska kort.
4: Där hörde vi aktieanalytiken Otto Klar. Reporter var Jörgen Heike. Affärsvärlden är alltså tydliga. De tycker att risken har blivit för stor och råder därför sina läsare att sälja om de äger aktier i Beowulf. Men Aron, vad säger bolaget själva om läget?
10: Ja, jag har ju fått ett skriftligt svar från projektchef Dmytro Sergejev. Och han säger väl i korthet att när det kommer till siffrorna så bråkar de inte riktigt med den här artikeln eller analysen från Affärsvärlden. De håller med om att läget är ganska pressat på kort sikt. Men han tycker också då att Affärsvärlden drar alldeles för långtgående slutsatser om att det här skulle vara slutet för projektet. Han menar på att det finns flera olika spår samtidigt på sätt att få in pengar, bland annat från nya investerare och att utveckla projektet lite steg för steg. Och samtidigt säger han också att Affärsvärlden här har kanske beskrivit projektet lite felaktigt rent tekniskt och att även vissa uppgifter inte riktigt stämmer.
4: Okej, men tror bolaget på en gruva då?
10: Ja, absolut, det gör de ju. Projektchefen säger att de fortfarande ser finansieringar framåt och att de hoppas på att få in strategiska, lite mer långsiktiga investerare. Men han är ju tydlig med att de närmaste veckorna är avgörande. Men de är optimistiska, absolut. Sen har jag även intervjuat vdn för Beowulf, Ed Bowie. Vi kan ju lyssna på vad han hade att säga här.
12: So we put out an announcement that we are in advanced discussions with a number of parties reviewing a range of options to bring in additional capital.
10: Där hörde vi alltså vd för Beowulf Mining, Ed Bowie, som svarade på hur det ska gå till när bolaget får till finansiering, som nu är en av de största frågorna kring gruvan i Gállok. Enligt bolaget själva så kan ju då kassan ta slut redan i maj och då måste de snabbt få in nytt kapital. Men vad händer om pengarna faktiskt inte kommer in i tid? Där blir svaren än mer vaga.
12: Well, I guess we have a number of options, so we have some preferred options that we're moving forward and then we have some fallback options.
10: Han säger alltså att det finns alternativ, vissa som föredras, men även reservplaner, men går inte in på exakt vad de är. Han kan dock konfirmera att ett av alternativen som ses över är att ta in nya pengar från aktieägare i en så kallad nyemission.
12: I guess, you know, it's one of the options that we obviously will have been considering and will be looking at.
10: Och det handlar om stora pengar. Den senaste uppskattningen för att bygga gruvan ligger på runt 386 miljoner dollar. Alltså flera miljarder kronor.
12: The number that has been published previously from the scoping study is 386 million US dollars, but that number is out of date.
10: Det är dessutom en gammal siffra från en studie som gjordes för flera år sedan. Bowie vill inte ge en ny siffra, men säger i intervjun att den kan komma att bli högre. När jag frågar om vad som händer om de inte får in finansiering alls, då återkommer han till samma linje.
12: Well, again, there's always options.
10: Ännu finns alltså inte finansieringen på plats, men Bowie säger att bolaget troligtvis kommer nå en lösning när jag frågar om det finns risk att de går i konkurs i slutet av maj.
12: So until we've concluded the deal, the deal's not concluded, but I'm confident we'll reach a positive conclusion.
10: Han menar att det här är inte ovanligt för ett mindre gruvbolag som ofta är beroende av att ta in kapital löpande. Samtidigt så finns det tydlig kritik från analytiker. Affärsvärlden har ifrågasatt både finansieringen och om gruvan ens kommer att bli verklighet. När jag tar upp det här med Bowie så svarar han så här.
12: I read it. I dismissed it as not particularly good journalism.
10: Han menar alltså att kritiken inte speglar verkligheten och att det snarare handlar om att skapa en viss berättelse.
12: They're taking a position and trying to create a story rather than actually representing the facts that the company has presented.
10: Han menar att tidningen medvetet tagit en kontroversiell ställning för att sälja bättre.
12: I guess ultimately they have to sell the news articles and so I guess that's what one of their motivations.
10: Projektet har nu som sagt pågått i över 20 år och här medger Bowie att bolaget själva har gjort misstag.
12: I think there's no question that the company could have done things better in the past.
10: Gruvbolagschefen säger att motståndet idag inte är lika avgörande. Tidigare har det dock haft en större påverkan.
12: But clearly historically I think the answer is yes. But since I joined the company and also since we brought Dmytro Sergeyev into to run the project, we have seen we've not seen any significant resistance movements actually sort of impacting the project.
10: Att det råder sån oro över gruvprojektet tror han delvis beror på att kritiker inte riktigt förstår hur en modern gruva ser ut.
12: You know, they think that it's going to be like a mine from, you know, 100 years ago, and that's simply not the case. You know, the regime in Sweden in particular is extremely robust.
10: Trots frågetecken kring finansieringen, hård kritik och en lång process, så är han tydlig med en sak.
12: Do I think there'll be a mine? I do, and I think it's going to be for the benefit of Sweden, the municipality of Jokkmokk and local communities and the local Sami as well.
4: Där hörde vi VD:n för Beowulf Mining. Det var Ed Bowie och reporter var Aron Bergdahl. Men vad säger forskningen? Motståndet mot gruvor i Sverige har vuxit de senaste två decennierna. Det visar kartläggningar som vår gäst Daniel Fjellborg varit med och gjort. Ofta bildas bredare allianser från samiska organisationer och miljörörelser till markägare och lantbrukare. I Gallock tog motståndet fart på allvar 2013. Och med oss från Uppsala har vi ju då Daniel Fjellborg, postdoktor vid Luleå Tekniska Universitet. Daniel, vad har du forskat om när det gäller gruvor och konflikter om mark och naturresurser?
13: Ja, min forskning handlar ju huvudsakligen om vad man har gjort i motståndet mot nya gruvor. Alltså de här proteströrelserna som har uppstått runt om i landet. Vilka strategier har man valt? Hur har man försökt att relatera till de här projekten och egentligen stoppa dem? Så det har jag tittat särskilt på. Och hur de strategivalen länkar till saker som det omgivande samhället och lagstiftning till exempel. Och hur politiker har ställt sig till det.
4: Men vad visar forskningen om varför motståndet växer?
13: Ja, alltså varför det växer, det kan jag inte exakt uttala mig om, men det är ju troligtvis kopplat till att vi har en ökande prospektering. Men min forskning där jag tittar särskilt på vilka strategier har man valt, och där kan vi ju se att det finns en stor diversifiering. Alltså man använder väldigt många olika strategier parallellt. Som vi tittar till exempel på Gallock-rörelsen där, då ser vi ju en blandning av legala strategier. Alltså att man tar saker i domstol samtidigt som vi har protester på gatorna. Till exempel på Jokkmokks vintermarknad. Man lobbar mot politikerna för att försöka nå dem på olika nivåer. Kommunalt till nationellt och även internationellt på EU-nivå. Så lite typiskt för gruvmotståndet i Sverige är ju att man använder massa olika metoder parallellt egentligen. Sen ser det lite olika ut från i norra Sverige och i södra Sverige, för det är olika aktörer som är med. I norra Sverige så har vi mycket samiska aktörer, där samebyarna såklart är kanske den mest framträdande aktörsgruppen. Medan i södra Sverige, där finns det istället så engagerar sig lantbrukare, till exempel Lantbrukarnas riksförbund och så. Men både i norra och södra Sverige så är såklart miljörörelsen en väldigt stor del, och även lokalt påverkad, alltså lokalboende helt enkelt, som reagerar på gruvplaner.
4: Och hur kan de här demonstrationerna se ut då i norra Sverige?
13: Ja, det är just den här spridningen utav taktiker. Som är särskilt intressant, och att de dessutom till en viss del kommunicerar däremellan, alltså aktörer som använder legala strategier som är i domstol, ser ju också vad aktörer som så att säga är ute och protesterar på gatorna och vad de gör, och att man anpassar sig lite grann efter varandra. Och man ser också en specialisering, till exempel i Gallock, där har vi sett att samebyarna och deras företrädande organisationer har varit särskilt kanske inriktade på de legala strategierna och överlämnat fokuset på att vara ute på gatorna till andra. Vi har också sett de exemplen med civil olydnad under 2013 i Gallock, som ju är särskilt vad ska man säga? Att det är särskilt uppseendeväckande händelser såklart, som har lämnat stora avtryck.
4: Varför har samebyarna valt att ta protesterna genom lagen istället för kanske genom civil olydnad?
13: Ja, de här legala strategierna har ju varit väldigt framträdande, särskilt från samebyarnas håll. Och det där finns nog olika svar för varför man har valt den vägen. Dels så har ju de juridiska strategierna en tradition inom samebyarna och deras företrädande organisationer såsom Svenska Samernas Riksförbund, där man har haft historiska vinster som genom Girjas-målet nu senast har man sett att domstolarna och den rättsliga vägen är en gångbar väg framåt. Men det är klart att de erfarenheterna har man tagit med sig in i också kampen mot gruvor och hoppats att det ska vara en framkomlig väg. Samtidigt så har ju det är ju annan lagstiftning när det kommer till gruvor. Och

0: som vad som funkar bäst för en själv eller för ens egen organisation. Så det är nog svaret på frågan.
1: Ja, och efter protesterna i Gallock då, så dömdes demonstranter för brott. Hur ser du på den civila olydnaden i såna här konflikter? Stärker eller undergräver den demokratin?
0: Där finns det ju såklart olika meningar, olika synsätt på civil olydnad, om det är en del av den demokratiska verktygslådan, om det bör vara det eller inte. De som argumenterar för att civil olydnad är en del av ett demokratiskt, så att säga, tillvägagångssätt, då säger man ju att det här är fredligt agerande. Det handlar inte om att använda våld, utan det handlar om att liksom understryka vikten av det här. Liknande, vad ska man säga, civil olydnad har ju använts i många samhällsrörelser, alltså i sociala rörelser, som till exempel medborgarrättsrörelsen i USA. Fackliga rörelser har också använt sig av sådana här taktiker som blockader och liknande. Så det finns en tradition av att använda det i som ett demokratiskt verktyg. Men sen så finns det ju också motargumentet då, att här så begår man egentligen då brott, och protester som blockar och som hindrar till exempel lastbilar då, som i Kallak-fallet där. Och att det går emot våra folkvalda organ, alltså att vi har ju valt politiker som kan fatta beslut och stifta lagar, och lagarna är stiftade i demokratisk mening. Och på det sättet så kan man såklart argumentera att det här går emot demokratin. Så man får nog vara beredd på att säga att det finns olika delade meningar här, och det kan vara demokratiskt eller så kan det inte vara det, på lite olika sätt beroende på vem du frågar, skulle jag säga.
1: Ja, och i förra avsnittet så sa ju Arne Müller att gruvor som mött starkt lokalt motstånd de senaste 20 åren ofta inte blivit av. Känner du igen den bilden?
0: Ja, här kan man ju säga så här att jag har tittat på 16-17 fall av där planerade gruvor har mött öppna protester, så att säga, alltså publika protester, till exempel protester på gatorna. Och av de 17 fallen som jag har tittat på, ingen av de gruvorna har ju blivit av än så länge. Många ligger fortfarande i förberedelsefas. Vi hör ju här om Gallock och om att det fortfarande planeras, så att säga. Men ingen av dem har blivit en gruva. Sen är det jättesvårt att säga om det är protesterna som har lett till att gruvorna inte har blivit av. Att det inte har blivit en gruva i Gallock ännu beror det på protesterna. Det kan vi inte riktigt säga, men man kan ju misstänka att det har haft en bidragande, att det har bidragit till att gruvan haft svårigheter i alla fall. Men det kan ju vara så att gruvan kanske inte hade funnits på plats även om det inte hade funnits protester på grund av andra utmaningar. Så det är väldigt svårt att liksom separera löst det där, men absolut, protesterna gör inte lättare att öppna en gruva.
1: Ja, men om vi blickar framåt. När EU trycker på för fler kritiska mineraler och gruvor så kopplas det ju ofta till säkerhetspolitik. Hur tror du att det påverkar motståndsrörelserna?
0: Det där är ju en intressant fråga, och vi har verkligen sett att det har ändrat sig, så att säga. Argumenten för varför vi behöver gruvor, kanske särskilt kring sådana här kritiska råvarumaterial och mineraler. Att nu har det kommit in de här säkerhetsaspekterna. För några år sedan pratade vi om den gröna teknikomställningen, att det var därför vi skulle ha det. Sen finns det alltid argumentet att vi ska ha gruvor för att det ska finnas jobb. Och nu har det liksom radat upp en rad olika argument, vilket vi som samhällsvetare såklart tycker är väldigt spännande när det sker sådana här förändringar i de här processerna. Men av erfarenhet när jag har pratat med aktivister och så vidare, de som har mött den typen av, när det blir säkerhetspolitik just. Så från ett proteströrelseperspektiv så blir det lite svårare att argumentera. För att då kan det upplevas som att man är emot rikets säkerhet. Att man så att säga inte är beredd att offra någonting för att vi kollektivt ska ha det liksom säkert och tryggt i Sverige. För att man går emot, så att säga, säkerhetspolitiska prioriteringar. Så det skapar ju en utmaning för proteströrelserna från deras sida. Skulle jag säga.
1: Men vad tycker politikerna då? Jörgen, du har ju intervjuat och skickat ut enkäter till samtliga partier i kommunfullmäktige i Jokkmokk. Finns det någon gemensam bild hos politikerna för det här?
2: Ja, jag skulle nog säga att den nuvarande kommunledningen med Framtid i Jokkmokks kommun, miljö,

0: Partiet, Samernas Väl och Vänsterpartiet utifrån lite olika ingångar är ganska skeptisk mot en gruvetablering. Miljöpartiet och Samernas Väl är väl de två partier som allra tydligast tar avstånd från gruvplanerna. De anser bägge två att en gruva i Gállok är ett kortsiktigt projekt som gör mer skada än nytta för kommunen. Och de här bägge partierna anser att framförallt rennäringen ska ges företräde för en gruva. Men de betonar också att närheten till världsarvet Laponia är en viktig faktor för att inte tillåta en gruva. Så vi kan väl lyssna på Henrik Blind från Miljöpartiet och därefter Karin Vannar från Samernas Väl.
1: Ja, men vår ståndpunkt har ju legat fast sen nu snart i, ja vad blir det nu? Ja, det är ju över 10 år nu så har vi ju sagt nej till en gruvetablering i Gállok och ingenting har ju förändrats i den ståndpunkten utan vi står fast vid vårt nej.
0: Nu har ju Jokkmokk Iron Mines, de har ju fått en bearbetningskoncession efter en lång och krokig juridisk process. Vilka verktyg har kommunen framöver då i den fortsatta processen att agera och hantera den här frågan?
1: Ja, men vi har ju flera. Dels så har ju kommunen ett planmonopol. Alltså det är ju vi som då äger frågan kring när man ska göra sina etableringar. Alltså att det är ju vi som då äger den processen. Men sen så finns ju andra styrdokument som exempelvis översiktsplaner och så vidare som också styr vilken mark eller där vi då får säga vilken markanvändning som vi ser i områdena. Men främst så är det ju planmonopolet som vi kan använda oss av.
0: Nu kommer det ju signaler från bolaget här om att det tycks saknas finansiärer för att gå vidare med det här projektet. Men ja, vilka signaler har ni fått från till kommunledningen?
1: Ja, men under den tid som jag har suttit i kommunledning så har vi ju haft kontinuerliga möten med bolaget. Men de här senaste uppgifterna som jag har tagit del via media, det har jag inte hört från bolaget utan det har jag bara tagit del via Affärsvärlden tror jag det var som skrev om det här.
0: Så vilken bedömning gör du i dagsläget då för en eventuell gruvetablering, åtminstone när det gäller det nuvarande bolaget?
1: Nej, men jag tänker att det här visar ju också hur komplext och hur svårt det är att bygga upp en verksamhet i ett område som inte har några gruvor och också visar hur mycket pengar som kommer att krävas för att kunna både lösa vad gäller transportlösningar men också all annan infrastruktur som ska komma på plats. Och det tycker jag talar sitt tydliga språk att det här är ju ett högriskprojekt och därför så känner jag mig väldigt trygg kring vårt ståndpunkt i Miljöpartiet att stå upp för de befintliga lokala näringarna som finns i både renskötsel och besöksnäring och livsmedelsförsörjning.
2: Men så för Samernas Väl är det ju väldigt enkelt. Det är klart att vi värnar om vår befolkning. Vi vill ju inte ha någon gruva.
0: Och hur bör samebyarnas synpunkter väga in då i den kommunala beslutsprocessen framöver?
2: Ja, men det är helt klart att samebyarnas åsikter är jätteviktiga. Det är ju samebyarna och med dess medlemmar som berörs utav hela investeringen i så fall. Och sen är det inte bara det, det är många människor som bor efter just den här vägen och har byar och allt. Det är klart att de drabbas också. Och rennäringen framförallt som har sina betesmarker just där.
0: Så anser ni från Samernas Väl att rennäringen bör prioriteras för en gruva i Gállok?
2: Ja, absolut. Och det är någonting som jag tänker kämpa för i alla fall, eller vårt parti. Det är ju helt klart. Det är ju en stor samisk befolkning som drabbas väldigt hårt och det är många samebyar just i det området också som drabbas.
3: Där hörde vi Henrik Blind från Miljöpartiet och Karin Vannar från Samernas Väl. Men hur resonerar de två övriga partierna i kommunledningen då, Jörgen?
0: Roland Boman från Framtid i Jokkmokk, han är ju kommunalråd och han betonar ju att kommunen är en myndighet som måste agera opartiskt och inte ta ställning för eller emot en gruva. Boman säger också att kommunen i slutändan har lite att sätta emot trots både kommunernas planmonopol och det kommunala självstyret. Och han lyfter fallet med den planerade grafitgruvan utanför Vittangi som ett exempel där regeringen körde över Kiruna kommun när det gäller en detaljplan för gruvan. Däremot är han skeptisk överlag till gruvplanerna, framförallt med hänvisning till att Beowulf Mining inte tycks ha några pengar i dagsläget för att gå vidare. Vi kan väl lyssna på Roland Boman.
4: Vad det gäller Gallok nu så är våran roll, Jokkmokks kommuns roll i det här, det är att vi är en myndighet. Vi är ingen som tar ställning för eller emot. Vi är alltså inte något annat än en myndighet som förhåller oss till den här frågan. Vad det gäller tillstånd, olika remisser och så vidare.
0: Men som parti då? Hur ser ni på frågan?
4: Ja, men det är ju samma sak där. Det är ju inte vi som äger frågan som parti, utan det är ju andra. Och i det här fallet så representerar vi Jokkmokks kommun.
0: Mm. Och nu har ju det här bolaget, då, Jokkmokk Iron Mines, för ett par år sedan fått en bearbetningskoncession. Men det är ännu ingen ansökan om miljötillstånd inlämnad. Alltså, vilka verktyg har kommunen här framöver att hantera den här frågan då?
4: Ja, ska man vara krass så en kommun det vi har är ju eventuella detaljplaner. Men vi sitter ju vad det gäller sådana här exploateringar i baksätet. Det är ju staten via bergmästaren som bestämmer allt.
0: Nu stundar det ju en valrörelse här. Om väljare ställer frågor till ert parti, hur ställer ni er till en gruvetablering i Gallok? Hur svarar ni dem då?
4: Ja, för mig är det ju ganska enkelt. Det är ju som en icke-fråga i kommunen idag. Det var väl mer en stor fråga för 8 år sedan och 12 år sedan, men idag är det ju som en icke-fråga.
0: Men ska jag tolka det som att du inte tror på en gruvetablering?
4: Nej, du behöver inte tolka det på annat vis än vad jag sagt tidigare. Jag är ju då kommunstyrelsens ordförande och Jokkmokks kommun ser på Kallak utifrån myndighetsperspektiv. Det är den hållning vi har i partiet också.
3: Där hörde vi Roland Boman från Framtid i Jokkmokk. Hur är det med det fjärde partiet i kommunledningen, Vänsterpartiet då?
0: Ja, partiets gruppledare Viktor Segerström, han resonerar lite grann på samma sätt som Roland Boman, nämligen att kommunen bör agera opartiskt och inte ta ställning varken för eller emot en gruva. Han säger också att det är en komplex fråga med många motstående intressen och han menar då att kommunen inte ska agera på ett sätt som ökar konflikterna i frågan. Men han ger ändå till slut ett klart besked till väljarna. Vi kan lyssna på honom.
5: Ja, men alltså, i och med att det finns motstridande intressen inom kommunen och mellan kommunmedborgarna så är det bra om inte kommunen aktivt liksom jobbar åt det ena eller det andra hållet. Kommunen ska ju inte sätta P för en verksamhet som inte är utredd konsekvenserna för den, tycker jag. Men man ska ju samtidigt inte kratta vägen för den heller. Utan man må ju på ett vuxet sätt liksom bara se till att alla aspekter utreds ordentligt när man överhuvudtaget gör någonting.
0: Mm. Hur tänker du exempelvis när det gäller samebjörnas rennäringens synpunkter? Hur viktigt är det att väga in deras åsikter i den kommande beslutsprocessen?
5: Ja, men de måste ju på ett tydligt sätt liksom redovisa vad de ser för konsekvenser. Och de måste ju det såklart tas på allvar. Om det är liksom negativa konsekvenser som svårt att kompensera för, då måste det vägas in i hur det här hanteras.
0: Men kan Vänsterpartiet, om de två näringarna ställs mot varandra, ta ställning för den ena eller den andra näringen?
5: Ja, men det beror ju helt på hur intressekonflikten ser ut. Rent praktiskt, var kolliderar det och vad är möjligt liksom att kompromissa och går det inte att kompromissa? I det läget måste du ta ställning och det beror ju helt på hur den frågan ser ut då.
0: Det är ju valrörelsen nu. Om det kommer väljare och frågar var Vänsterpartiet ställer sig idag när det gäller en gruvetablering, vad svarar du till de väljarna?
5: Men jag kan lova de väljarna att vi kommer inte aktivt kratta vägen för någon gruvetablering.
3: Där hörde vi Viktor Segerström från Vänsterpartiet. Finns det något parti som är väldigt för gruvan då, Jörgen?
0: Ja, så det är svårt att hitta ett parti i fullmäktige i Jokkmokk som idag står och tar emot det här gruvprojektet i gallop med öppna armar. Socialdemokraterna, det är ju ett parti som tidigare har förespråkat en gruvetablering, men idag verkar de vackla lite mer i sin ståndpunkt. Partiets första namn inför valet nu i höst, Julia Nord-Axelsson, är ju en nykomling i Jokkmokks politiken. Och hon medger att det här är en extremt svår fråga att ta ställning till och att partiet inte är helt enigt heller. Hon säger också att i den ena vågskålen så finns det förhoppningar om fler arbetstillfällen till kommunen. Framförallt när det gäller servicen runt omkring själva gruvbrytningen. Men hon poängterar också att den andra vågskålen också är tung. Med rennäringen, turismen, miljön och närheten till Laponia. Men det som enligt henne kanske väger allra tyngst emot en gruva i dagsläget är ju bolagets ekonomi. Alltså vad händer med miljön om en gruva startas och pengarna tar slut innan området har sanerats?
6: Vi vet ju att rennäringen påverkas och det är väl ofta det som de flesta pratar om. Men det är också oroväckande att det ligger väldigt nära Laponia. Det är också nära bebyggelse. Och nära Jokkmokks centralort. Och det påverkar ju det långa loppet. Jag kan också se att vi har ett företag som vill etablera den här gruvan som har ekonomiska bekymmer. Och då är frågan hur påverkar det kommunen om de skulle... Alltså vad lämnar de efter sig? Har de pengar till att återställa eller... Och dessutom går det ens att återställa helt. Det är förmodligen inte. Så att jag skulle säga att de största argumenten emot är miljöpåverkan och påverkan på kulturvärdet. Både vad gäller rennäringen men även den liksom gröna kulturen här i Jokkmokk.
0: Ja, det kommer ju signaler som du nämnde här att bolaget börjar få slut på pengar. Har det på något sätt påverkat partiets ståndpunkt?
6: Det tycker jag absolut. Det är ju en osäkerhet i, alltså för oss att, som sagt, vad händer om de får slut på pengar mitt i? Men vad händer efteråt? Eftersom att vi också, de signalerna som kommer är ju att det är inte en långsiktig gruva, utan jag tror jag har sett att de pratar om 14 år. Och vad händer efter de 14 åren? Har företaget pengar till att avyttra ens? Och det är ju en jätteosäkerhet. Det kan ju dra stora kostnader till kommunen, alltså kostnader som kommunen inte hade fått om vi inte hade en gruva. Och också kostnader som kommunen inte har råd att finansiera heller.
3: Det sa alltså Julia Nord-Axelsson, relativt nyinflyttad till Jokkmokk från Halland och som alltså nu är Socialdemokraternas toppkandidat i kommunvalet. Vi har även sökt Moderaterna för en kommentar, men det har varken svarat på vår enkät eller fått tid för en intervju. Och det var alltså vår reporter Jörgen Heikki som pratade med partierna. Men Daniel, kan man genom forskningen se att protesterna påverkat politiken?
7: Ja, också en sån där jättesvår fråga om protesterna kan nå fram till politiken. Särskilt när vi kommer upp på nationell nivå så blir det ju väldigt svårt att säga bu eller bä. Nationella politiker brukar inte alltid vara så öppna med att berätta varför de kanske ändrar åsikt eller så. Det vi kan se mer effekter av det är just på den här kommunala nivån när vi jämför mellan olika platser där det har varit protester mot olika gruvprojekt. Och där har vi ju sett då att kommuner särskilt har ibland svängt så att säga från att vara gruvpositiva eller neutral till gruvan till att kanske bli mer, anta mer kritiska positioner. Och det här är ju någonting som vi särskilt har sett en utveckling kring i norra Sverige. Alltså särskilt i Norrbotten, när vi ser till exempel i Kiruna har vi nu en levande debatt kring gruvor där kommunerna har tagit ibland försiktigt negativa ställningstaganden till gruvor, till exempel den här planerade grafitgruvan som ni nämnde tidigare som Talga driver. Och även i Jokkmokk också har vi sett den här förändringen på lokalpolitisk nivå där Socialdemokraterna tidigare var positiva till Gallokgruvan och sen så förlorade man valet till stor del på den frågan 2022, va, det senaste valet. Så då fick vi ett maktskifte i Jokkmokks kommun.
3: Ja, tack Daniel för det. Ja, framtiden ser minst sagt osäker ut för Beowulf Mining. Aron, du har ju haft kontakt med projektchefen Dymytro Sergeev och du har också varit på plats i Gallok och Jokkmokk. Hur beskriver Beowulf och projektchefen själva läget just nu?
8: Ja, alltså både Dymytro Sergeev som är projektchef och vdn Ed Bowie, de erkänner att det är ett pressat läge just nu. Pengarna, de måste få in en finansiering vid slutet av maj här nu. Men de är ändå båda optimistiska och de tror på att det kommer bli en gruva. De menar att de har flera vägar fram att nå den här finansieringen och att bilden av att det skulle vara över som Affärsvärlden har delat i sin artikel, den tycker de är alldeles för pessimistisk och överdriven, och Ed Bowie gav en ganska hård känga och sa att det här var dålig journalistik helt enkelt. Så att de har en helt annan bild av situationen och är båda optimistiska för gruvans framtid. Ja, Dmitrij Sergeev, han återkommer till ett argument att i en osäker värld så behöver vi satsa på industrin. Och vi kan lyssna på hur det lät här.
9: Världen är i gungning och Sverige behöver adressera det här på något sätt. Jag tror på att industrin är vårt bästa försvar och en av viktigaste samhällsbärare. Så många frågor kopplat just till hur man hanterar lokala konsekvenser behöver benas ut, och jag hoppas att våra lokala samhällen men också industrin och den vägen framåt, att det ska finnas en bättre verktygslåda efter vi jobbar på.
3: Där hörde vi projektchefen Dymytro Sergeev. Men om man flyttar blicken från bolaget Jokkmokk, hur låter framtiden där då, Aron?
8: Ja, men när jag pratar med boende där i Jokkmokk så är bilden ganska tydlig. De flesta av dem som jag har träffat, de vill helst inte se en gruva i Gallok. Och samtidigt finns det också de som hoppas på jobb och mer verksamhet i kommunen. Och för de som är aktiv inom renskötseln så finns det väl den här känslan av oro för framtiden som gnager, och att kommer renskötseln överleva en potentiell gruva i området eller inte? Sen finns ju då aktivisten Tor Torda som också står på Miljöpartiets lista i kommunvalet som vi hörde i förra avsnittet. Vi kan väl lyssna på vad han har att säga om saken.
10: Man tjänar ju pengar på oss, på naturen, som våra förfäder har förvaltat utan att lämna något spår efter sig knappt, utan att förstöra. Men då kom det här folket och sabba allt. Kalhyggen, vattenkraftsverk, dämningar, gruvor och vindkraftsparker. Det är inte klokt. För lär man sig av historien, då förstår man varför det ser ut som det gör och hur man kan ändra kanske inriktning och modernisera det här landet som andra länder har gjort. Man har gett tillbaks rättigheter till urfolk, gett tillbaks också land, att urfolk har blivit självförsörjande, att vissa delar i naturen har juridisk status, också andra länder som har gjort, men i Sverige det är minerallagen från 1500-talet som styr allt. Det är ju helt jävla sjukt alltså. Respekt och ödmjukhet, det saknar jag.
8: Ja, som vi hör så finns det ju två helt olika vägar och två tydliga och ganska motsatta bilder av verkligheten som lever parallellt här.
3: Men Med det har vi kommit till slutet av Utblick Sápmi, där vi pratat om framtiden för Gállok. Tack till dagens gäst, postdoktorn Daniel Fjällborg.
7: Tack så mycket.
3: Tack också till reporter Jörgen Heikki och Aron Bergdahl. Och tack till Linda Oja som skötte tekniken. Jag heter Katja Inga och vi hörs nästa vecka.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

som en liten boll som rullar ut för berget tyst och blint. Och som visan på ett ur som aldrig någonsin når ett mål. Som en jord som ensam snurrar.

Hörrni, vet ni vad det här är? Ser ni vad det är? En röd plastnäsa. Ingen dyr krognäsa det här inte. Men det kan göra hemskt många människor väldigt, väldigt glad, tror jag.

i något riktigt festligt och låtsas det är karneval. Strunt i sorger och bekymmer, det är en gammal slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Då är vi inne på torsdag. Det är två stycken pass för Claes-Johan Larsson vid mikrofonen nu klockan 10 till 12 och sen från klockan 14 till 16. Ja, jag ska försöka lära mig hitta ett litet system för hur jag gör de här presentationerna, eller också så får jag göra någon sån extra variant för kvällspasset. Ja, eller ja, för det som blir mitt kvällspass då klockan 22 till midnatt eller klockan 02 till 04. Det är The Delphonics vi inleder med idag. Didn't I blow your mind this time? Ja, kanske det. Har ni varit ute på våran Facebook-sida och tittat lite grann så ser ni att jag ju faktiskt tillhör den här falangen som tror att musik, åtminstone i sinnet, kan ta oss lite överallt. Och jag passade på att ta några av mina olika nedslag för att exemplifiera det. Men i övrigt så är väl också musiken ett ganska gott sällskap. Hur väljer du att lyssna på den? Är det så att du har några särskilda favoriter? Det är ju fortfarande så att vi lyssnar på publiken när ni skriver till oss. För det gör ni ju ganska ofta. Hör av er om ni har några särskilda tankar. Nu rullar vi igång.

Ratata, ja. Det är Mauro Scocco tillsammans med Anne-Frid Lyngstad med flera. Så länge vi har varann heter ju den här. Och det är en inspelning som kom redan 1987. Vi hade med oss The Delphonics från 69, Didn't I Blow Your Mind This Time? Och så från 72, Povel Ramels underbart vackra, underbart kort, framförd utav Monica Zetterlund. Povel med sitt underfundiga sätt att skriva texter. Han gjorde ju ett väldigt vackert och mycket lugnt slutnummer till Knäpp igen, som en av hans sista revyer fick heta, på Cirkus i Stockholm. Och där hade han ett nummer som handlade om mannen som samlar på tid. Mannen som dyker upp när man minst anar det och när man har det som mest trevligt. Ja, då har han varit där och tagit tiden ifrån dig. Ja, det är verkligt. Men, så var det då. Nu ska vi till 1971. Och där möter vi Shirley Bassey i musik från en film. Den hade inte text i själva filmen. Det fick den så småningom i mötet med en person vid namn Carl Sigman, som kanske blev mest känd för just den här, men också var en duktig krigshjälte, har det visat sig när man läser på om honom. Men han skrev också väldigt mycket annan text förstås. Men i det här fallet så gjorde han en fin insats. Det var nämligen så att Francis Lay, som gjorde musiken till En man och en kvinna, ja, han blev ju Oscarsnominerad för det där, men fick ingen Oscar. Men däremot så fick han då revansch med musiken till Love Story. Och ledmotivet fick av Carl Sigman texten Where Do I Begin?

fick en helt ny generation att lyssna och sjunga med i musiken, och den här blev ju vansinnigt populär. Den låg på Svensktoppen i 52 veckor. Jag tror till och med att det var på grund av den här som man införde en 52 veckors regel som varade under några år. Det vet vi ju att det tog man ju bort senare. Omkring Tiggaren från Låsa, den spelades in 1972. Cyndi Lauper sjöng True Colors 1986, och så Jimmy Gilmer och The Fireballs gjorde Sugar Shack, en låt från 63. Och Shirley Bassey, ja, det var hon som sjöng in Francis Leighs Where Do I Begin från 1971. Love Story-filmen alltså. Alltså har vi de här då låtarna som har blivit otroligt populära, men genom andra artister än de som gjorde dem från början. B.J. Thomas. Ja, han har fått se sig omsprungen av flera, men det är ju andra sidan han som både skriver text och musik till sina låtar, så att i grunden är han som tjänar på att andra blir populära med dem. Ja, säger jag Uga Chaga, Uga Chaga, ja, då är det många som minns låten tillsammans med Björn Skifs och gänget. Men nu ska ni få höra hur den lät ifrån början.

Billy Joel, Tell Her About It. Det är inspelat 1983. Vi hade med oss The Doors också med Roadhouse Blues från 70. Sven och Lotta, När dagen försvinner, kom 1980. Och så BJ Thomas då med sin version av Hooked on a Feeling 1968. Och här har jag en rättelse. Ja, jag trodde ju faktiskt i min enfall att det var BJ Thomas som hade skrivit den. Och vad jag har fått det ifrån, det ska jag passa mig för att säga. För uppenbarligen plockade jag bara ur något stilla sinne i mitt huvud. Där jag sen började tänka att, men vänta lite grann nu, det här ska jag dubbelkolla. Och det är faktiskt så att Hooked on a Feeling är skriven av Mark James. Mm, han skrev låtar åt flera, inte bara BJ Thomas utan också åt Elvis Presley till exempel. Om man tar och tittar lite närmare på vilka låtar han har gjort, så Always on My Mind till exempel, den känner ni ju till. Men i det här fallet då så var det BJ Thomas som gjorde originalet. Och så småningom kom ju den versionen med Blåblus, eller Blue Suede som de kallas, eller Blue Swede hette de faktiskt. Och med Björn Skifs och gänget. Men det var en cover. Men inte direkt på BJ Thomas version utan på en annan killes inspelning som heter Jonathan King. Ja, han gjorde den här 1971 och ja, var den som kom på just det här Okachaka, Okachaka. Ja, då har vi rätt ut det. Jag ber om ursäkt för min felsägning och tar istället och tittar på nästa melodi som då ska komma här, och det är Orinoco Flow. Enya, som jag drabbas väldigt hårt familjärt det sista. Hennes syster Moira Brennan har gått ur tiden och hennes bror gick ju bort där för några år sedan. Men här är hon i alla fall ifrån 1988.

Ja, en saga som kanske inte slutade allt för väl, Ted Gärdestad, och jag vill ha en egen måne handlar väl egentligen om oss alla lite grann. I det att vi väl gärna önskar en plats där vi kan få sitta och tänka och förstå livet bättre med förhoppningsvis stöd från andra, om man nu kan ta till sig det. Jag vill ha en egen måne, spelade Ted Gärdestad in, ska vi se, 1972 redan. Och Enya, Orinoco Flow, den kom 1988. Vi avslutar den här timmen nu med två stycken giganter ifrån, ja nu är det disco-eran här. Ja, det har väl egentligen den största av dem, en av de största i alla fall, Donna Summer. Barbra Streisand vet jag inte om vi kan placera i diskosvängen direkt, men när det handlar om populärmusik är hon ganska svårslagen. Och som underhållare också för den delen, vi som har sett henne på scenen vet att hon är enastående duktig på att ta en publik och tillhör lite grann den gamla skolan där man då för längre dialoger med publiken, monologer också för den delen. Emellan låtarna, det kan vara allting ifrån, ja förstås kärlek som det är för de flesta. Inte så ofta hur mycket hon älskar oss i publiken, för det brukar vara tvärtom. Det är publiken som ropar till henne att de älskar henne av en mängd olika anledningar. Men däremot är hon inte rädd för att ge sig in i politikens värld. Och där var jag med om en gång i New York när hon hade konsert på Madison Square Garden. Och det var en i publiken som ställde sig upp och högljutt protesterade mot att hon hade åsikter om den amerikanska politiken. Och då sa hon till personen helt frankt att personen kunde gå därifrån och att hon skulle se till att personen fick pengarna tillbaka. Jag tror faktiskt att den här personen gick, och jag trodde först att det tillhörde showen. Men det ska det visst inte ha gjort, för det var stora rubriker dagen därpå. Om man nu då vill göra sig själv en tjänst ibland, så kan det ju vara gott att få sjunga tillsammans med någon annan. Och här möter vi dem båda två, Barbra Streisand och Donna Summer.

The Highwaymen och American Remains, det är sånt som de spelade in 1900. Och jag ska ju byta liten lapp här. Där ska vi titta på 1990 var det där. Från 1980, Bob Marley och The Wailers. Could You Be Loved fick inleda den här andra timmen på min presentation här idag. Vi hade avslutningsvis i förra timmen Barbara Streisand och Donna Summer med No More Tears heter den ju egentligen. Enough is enough. Ja, man ska säga ifrån. Så då, till en herre som redan i vintras... Ja, inte själv sa det, men däremot hans PR-människa heter det kanske, eller ja, public relations står ju det för. Det berättades då att Ulf Lundells svit med dagböcker som han har givit ut blev att den bröts. Han skulle inte komma ut med någon i år. Av den enkla anledningen att han inte hade skrivit dagbok, berättade man. Men Ulf Lundell sitter inte still, det gör han absolut inte. Han har däremot läst in sin senaste bok nu som släpps här i dagarna, tror jag det är. Alltså den 12:e ordningen blir det väl då, vardagar 12. Ja, det var faktiskt i förrgården kom ut enligt de källor jag har. Och med Ulf Lundell som uppläsare själv. Men sen så ska han ha konstutställning och den ska tydligen också ha dragit igång redan i Simrishamn och ska pågå hela sommaren. Vad den ägnar sig åt, det står det inte så mycket här mer än, det står en liten lapp här på hans hemsida, glömt något, och så frågetecken. Ja. Och sen kommer det ut gamla skivor på vinyl, ja, i begränsad upplaga. Ja, så att Ulf Lundell tror jag inte den som sitter helt hållet still. Och gjorde han inte 1975 heller. Då var han ner och gick i en av våra större städer längs södra stambanan. Du kanske säger Norrköping, det är en jävla stad. Då har

Det är Rod Stewart som ju, ja, med sin röst, väl enligt många då, kanske ska hålla på med lite tuffare musik. Så var det en som sa till mig för länge sedan, för man tycker den här raspiga rösten då ska vara rock. Men är det inte så att de här killarna som också håller på med rock visar sig vara allra bäst när de håller på med de här balladerna? Och Rod Stewart har ju gett en mängd olika exempel på just det. I Don't Want to Talk About It, det var musik som han kom ut med 1975. Det var samma år som Ulf Lundell sjöng in Jag går på promenaden, som vi hörde här tidigare. Då var han i Norrköping, ute och rör sig i landet, men numera mest då i Skåne. Och däremellan hade vi Consuelo Velasquez med sin egen Besame Mucho. Hon skrev den mycket ung, men spelade in den först några år senare, 1950. Vi började med, nej förresten gjorde vi inte, utan vi hade Ulf Lundell först, ja, så att nu ska vi vidare här med nästa låt. Och det är Paper Lace, Billy, Don't Be a Hero, då är vi på 1974.

The Look of Love, det är Dusty Springfield som vi hör ifrån 1967. Och Jerry Williams med Did I Tell You, det var från 89, och Paper Lace då med Billy Don't Be a Hero från 74. Ja, jag tittar här i tidningarna och ikväll är det ju dags för då den andra semifinalen i P4. Ja, i P4 också för den delen. Carolina Norén som visade sig så duktig i den förra semifinalen när man hade en tävling mellan de olika kommentatorerna. Tog hon och Tysklands kommentator hem ett pris. Det var ju tjusigt arbetat. Ja, Carolina Norén kommer rapportera och då får vi väl också reda på det går för stackars Felicia som igår vaknade upp efter det att hon då hade gått vidare till den stora finalen på lördag. Utan röst, har ni hört? Ja, och SVTs presstalesperson berättade att den går knappt att känna igen. Och detta beror på den turkosa mattan. Det är sång och långa dagar i en torr arena. Glädjevrål och prat, prat, prat. Ja, så har de skrivit. Detta har nu tagit ut sin rätt. Men det ska inte handla om någon särskild åkomma som har drabbat den svenska artisten, berättar TT. Utan hon är tack och lov inte på något sätt sjuk, men har blivit rekommenderad talförbud åtminstone under gårdagen då, så att hon kanske börjar prata idag igen. Men det blir inte några intervjuer igår i alla fall. Och vi får väl då se och hålla tummarna. Men det finns saker som har gjort henne glad. Häromdagen hade hon rasat i strömningstopplistan. Och det tyckte hon inte var särskilt bra. Men efter gårdagen, förrgårdagen ska jag säga, då kändes det bättre.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Från She's My Girl med Bobby Shaftoe som vi kunde höra första gången 1964. För så kom vi till Siw Malmkvist, en av mina favoriter faktiskt. Mamma är lik sin mamma. Sadie the Cleaning Lady som den hette i original. 1968 var året, och det var det också för The Rolling Stones. You can't always get what you want. Ja, så kan man väl säga att det var för Magnus Uggla när han klev in på scenen 1979 och skulle vara med i Melodifestivalen. Det var många som kliade sig i huvudet och tyckte, vad har han där att göra? Och det visade sig i poängen sen att han fick bara 22 poäng, och det räckte inte långt. Han kom sist den gången, men det har ju blivit en kultklassiker, den där Johnny the Rocker. Ja, och jag tror ändå, om man lyssnar på texten, för det gjorde inte jag den gången, jag tyckte bara den var bedrövlig, ska jag säga. Men jag har lyssnat så mycket på Magnus Ugglas texter efteråt, och jag har ju verkligen varit tvungen att omvärdera både mina egna tankar och mig själv i mångt och mycket. För att just den där Johnny the Rocker, ja, den tror jag är lite grann självbiografisk. Du var ju redan som barn, ja, rätt originell. Ja, det var vad man sa. Kort sagt, nej, inte så bra. För att vara som andra, det måste man vara. Redan då i unga dagar blev din musik som ett rop på ett svar. Och jag hörde dig, Johnny Boy. Ja, alltså, jag vet inte. Det kanske är jag som övertolkar det där. Men lyssna igenom texten. För här är han på folk, och redan då var han en duktig ordfixare. Det här gav vi honom så småningom karamellodiktstipendiet bland annat. Mm. Magnus Uggla som gick hem som poängförlorare. Men låten blev en radioklassiker. Så som många har sagt, en stimvinnare.

Agneta Fältskog och Ola Håkansson, ja, från, när var det här då? Det var ju 1986, och så hade vi Magnus Uggla då med Johnny the Rocker från Melodifestivalen före det, från 1979. Tack för den här förmiddagen. Jag ska väl berätta varför det var så att Felicia blev så glad för det här med streamingtoppen. Det är nämligen så att hennes låt, i alla fall igår, hade rakat upp så högt så att den låg på andra plats för de låtar som streamas mest i Eurovision-fältet just nu. Mm. Det sista vi ska göra nu för helslaget är Bonnie M. Daddy Cool från 76. Magnus Karlsson väljer musiken. Och ni hör hans musikmix ända fram till dess att jag är tillbaka igen vid tvåtiden. Ha det bra, hej! She's crazy like a fool.

Hon sa, hur gammal tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

0: Det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight. Som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
1: Johannes Bergqvist går länge runt med en hemlighet som sakta tär på hans psykiska mående.
0: Det är skrämmande bara den här, vad kommer hända om någon får reda på det här? Eller om jag kommer ut eller vad händer då liksom?
1: Han är uppvuxen i en liten by i södra Sápmi i Jämtland i en frikyrklig miljö där han får höra att det är synd att vara homosexuell. Och under många år känns det som att han spelar en roll för att dölja vem han egentligen är.
0: Det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet. Men jag har inte sagt någonting.
1: Men en dag orkar han inte bära på hemligheten längre och berättar.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Och i dagens avsnitt träffar jag Johannes Bergqvist i Stockholm.
2: Men det är svinkul att få träffa dig in person. Jag har bara sett en bild på dig.
0: Ja, men ja, så här ser jag ut på riktigt. Och detsamma säger jag, så jag har också bara sett en bild på dig.
2: Men du sa ju att du har nyss, alltså att du har kommit från jobbet.
0: Ja.
2: Hur mår du idag?
0: Nej, men idag mår jag bra. Det är, ja, men det har varit, jag har haft väldigt mycket att göra de senaste veckorna, men det vet, både igår och idag, det liksom kliver upp, det, solen lyser, det är, jag gillar vinter. Och det har varit vinter i Stockholm i år, men nu har jag varit lite less.
2: Alltså för mig som kommer från Karesuando idag, mm-hmm. Alltså vi är ju i Stockholm, ja. För den som lyssnar. Alltså det var som att komma till sommaren, för att det är typ 10 plus här. Jag tror att de sa 9 plus när jag landade.
0: Ja.
2: Jag landade, så.
0: Jag satt ute på lunchen idag, vi har en sån takterrass på jobbet.
2: Okay.
0: Och käkade lunch med några kollegor. Det är första gången i år, så det är
2: väl lite premiär.
0: Ja.
2: Johannes Bergqvist,
0: yes.
2: Du är från Jämtland.
0: Stämmer bra, från Jensmussholmen, en liten by i Joneberg i Sameby, nordvästra Jämtland. Och uppväxt i en renskötande familj.
2: Hur har det varit att växa upp i en renskötande familj?
0: Alltså, när man är uppväxt i en renskötande familj så är det på något vis det är ens verklighet. Och inte så här... Det är inte så, alltså, väldigt fint, men det är att vara en del av den uppväxten, även om jag inte jobbar liksom med renskötsel. Mm. Och när det är på sommaren, kalvmärkning, eller bara var uppe vid sommarvistet i Stensjön och var där, fiska, umgås med familjen och barndomskompisar. Så det lever ju kvar. Men just att växa upp i en renskötarfamilj, kanske när man berättar det för någon som inte har någon koll på, alltså som när man bor här i Stockholm. Mm. Kanske till och med att folk inte har så bra koll på vad en same är. För dem blir det väldigt exotiskt. Men för en själv så tänkte man inte det på det viset.
2: Är det någonting som du måste så här förklara? Typ? Alltså, inte varje dag, men...
0: Inte varje dag, det är skönt. Ja. Men ibland kan det bli så att någon är så här... Ja, sen behöver det inte vara att det är nödvändigtvis dumma frågor man får. Men det kanske är okunskap. Och då kan man väl ibland känna att... Ja, men då försöker jag tänka så här, men det är ju kanske samhällets fel istället, att folk inte har bättre koll än att tänka om den här personen fråga. Och försöka liksom bara vara så där öppen och förklarande som man kan vara.
2: Du är ju ingenjör, det kanske vi borde också säga. Du berättade ju om att du har mycket nu på jobbet och så. Hur ser din vardag ut, Johannes?
0: Ja, hur ser min vardag ut? Just nu så är det nog mest bara... Man kliver upp, man åker till jobbet, jobbar på i 8 timmar eller mer. Kanske hinner med lite gym, åker hem, lagar mat, kollar på... Nu har jag streckkollat den här serien Heated Rivalry.
2: Jag med.
0: Under de senaste veckorna. Och i helgen, när sista avsnittet kom, då... satt jag med min kompis Karin och vi satt och kollade om massa avsnitt och käkade godis och beställde hem mat och diskuterade fram och tillbaka. Så det är väl den som jag har följt mest. Så nu känner jag mig lite tom så här. Vad ska man kolla på nu? Och den, ja, men jag ska säga att den drabbade den ganska mycket.
2: Just det, en så här kort recap så här, till den som lyssnar. Så handlar det om ishockeyspelare som blir kära i varandra.
0: Ja, två homosexuella ishockeyspelare.
2: Ja, svinviktigt att det också sägs.
0: Och inte bara två, det finns två till.
2: Just det.
0: Eller en till hockeyspelare. Och den har väl blivit någon slags jättesuccé nu. Det är ju ganska ganska naket också. Men sen från avsnitt tre, helt otroligt. Där Kip och Scott.
2: Mm-hmm. Vad var det som drabbade dig?
0: Nej, men jag tyckte att det var... Dels så skildrade det sig lite grann från de första två. Och att man fick då lära känna Scott, den här ishockeyspelaren som man inte hade fått följa så mycket de första två avsnitten. Och sen hur han liksom vågade ta det där steget och gå in på den där smoothiebaren, eller vad man kan kalla det för. Och liksom bara...
2: Fråga
0: ut den här Kip.
2: Just det. Ja. Han kan inte komma ut, alltså berätta för världen. Det är det som är... Är det det som kändes?
0: Det är också väldigt fint att kunna kolla på en serie och bara känna att man kan sitta där och gråta. Men sen så finns det ju, det kan väl finnas igenkänning i det där, att man inte kan, känslan av att man inte kan komma ut. Sen så kanske det är lite den här skildringen också, att jag tycker det var uppfriskande att det är en HBTQ-storytelling där det inte är bara massa, att det inte blir någon stor tragedi eller att det är liksom, det är egentligen bara allt blir fint.
2: Är det här med att se representation, alltså du vet, det är inte ofta man ser att det visas på det här sättet, alltså berättas på det här sättet, hur det kan vara att vara homosexuell då?
0: Ja, men det tror jag. Och därför är det så viktigt med, alltså om man bara kollar på samhället idag, vad är det som händer runt om i världen? Och jag gillar ju populärkultur överlag, alltså en parallell till, liksom, till den här halftime show på Super Bowl när Bad Bunny kör. Och det är massa republikaner som blir förbannade på att det fanns inga vita där. Eller, och då lyfter de problemet som marginaliserade grupper har lyft i alla tider. Så här, ja, det behövs representation. Att se folk som antingen ser ut som det själv, utseendemässigt. Att det finns HBTQ-personer representerade i det här fallet en tv-serie, eller liksom samhället i stort. Folk att se upp till, folk för unga personer som ännu inte har kommit ut, om vi ska prata HBTQ, att se upp till att det finns en väg, liksom, en positiv väg framåt. Och det, jag menar, nu det är ändå 2026, det är väl på tiden, om inte annat.
2: Jag har ju lyssnat på den här intervjun som Sara gjorde med dig under förra årets Pride. Så berättade du att du är ju också från en väldigt religiös familj.
0: Det stämmer.
2: Berätta mer om just den här biten. Hur har det varit? Eller är?
0: Ja, hur har det varit och hur är det? Nej, men det är ju också kanske en lite speciell uppväxt som man inser senare i livet att de flesta kanske inte har. Sen har jag liksom... Det var väl mycket att när man var liten att man följde med till kyrkan, och det är ju, mina föräldrar är frireligiösa. Så utifrån liksom min läggning och att som HBTQ-person, så det var ju såklart jobbigt och en bidragande anledning till att jag kom ut sent i livet. Sen är ju den, det är en fråga man får ibland också, just den här den samiska miljön, hur den är. Och det är klart att den kan vara traditionell och så, men jag upplever ju idag kanske inte att det är en, liksom, det var inte det som gjorde att jag kom ut sent, om man säger så. Och det har ju hänt mycket också. På tal om representation då, med Queering Sápmi kanske är en milsten, om man tänker samisk HBTQ, jag vet inte, historia kanske, men du vet, samtid.
2: Queering Sápmi är en bok som kom 2013 som porträtterar HBTQ i samer. Och det var nog historiskt.
0: Ja, också väldigt modigt av väldigt många som var med i det här projektet. Det känns ändå som att det har varit en väldigt viktig del för många samiska HBTQ-personer att den boken gavs ut.
2: Om vi går tillbaka till barndomen då. Ja. Du sa att ni var i kyrkan.
0: Mm.
2: Men fanns det några förväntningar som du var tvungen att följa? Typ så här?
0: När jag var liten så var ju det helt normalt också att följa med. Och jag tror jag gillade det. Det var ju lite så här, ja, men lite så här samlingar för barn och sånt också. Du vet, barn till kristna föräldrar. Man följde med och liksom, det var väl som att träffa vilka andra jämnåriga som helst. Men sen ju äldre man blir och man börjar kanske liksom inse sin egna person och sin egna sexualitet och man inser att det är likställt med synd. Och hur ska man förhålla sig till det när man växer upp i en familj där man ett känner sig älskad men man hör också hur det pratas och vad som anses om liksom homosexuella kanske i första hand.
2: Då när du började fundera på din sexualitet och att du började inse att du är homosexuell då.
0: Mm.
2: Kan du berätta om den här tiden? Vart var du då i livet?
0: Alltså, jag var nog ganska osäker länge. Så här, är jag bi eller jag, liksom, är jag bög eller vad jag liksom. Och det kanske berodde mycket på det här, ja men, ens omgivning och vad man, alltså på något vis. Idag hade jag inte velat liksom så här, det livet jag har idag, då känner jag så här, jag är jättetrygg i mig själv och min sexualitet. Jag vill inte förändra mig överhuvudtaget. Men när man är yngre, typ sina tonåren, liksom upp ungvuxen, det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
2: Var du tonåring vid den här tiden som du började fundera på det?
0: Jo, men alltså...
2: Jag kom absolut. Ju själv också från en by.
0: Ja.
2: Och jag kom också sent ut, om man säger så. Typ 26. Okej, men jag relaterar till den här när man inte vet andra, eller?
0: Nej, men precis.
2: Alltså man har inte riktigt orden, kanske.
0: Nej, och det är skrämmande bara den här, vad kommer hända? Om någon får reda på det här. Eller om jag kommer ut. Eller vad händer då? Liksom. Och på något vis, Sara, när man blir äldre så blir man... Jag vet inte, man bryr sig typ lite mindre om saker och ting generellt. Men det är klart att det var skitjobbet fram till dess. Att jag kunde liksom... Sara, det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på... Sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting. Och det är inte heller någon som har liksom frågat mig rakt ut. Då blir det ändå som att så här, ja, man går runt med en hemlighet. Och det kan ju vara tärande.
2: Hur påverkade det dig? Bara på den här hemligheten.
0: Men det är klart att det påverkar ens liksom psykiska mående. Mm. Det gör det. Och någonstans så tror jag att jag kom till en sån här punkt att så här, nej men alltså jag vill ju jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva.
2: Mm.
0: Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet. Men det är klart att det påverkar hur man mår på sikt. Och att liksom när man kommer ut, oberoende egentligen när man gör det, tänker jag. Så här, man har burit på en hemlighet och det är inte som att så här, saker och ting blir ju väldigt annorlunda. Absolut, jag kände att det var många liksom, kilo sten som lossade från axlarna. Men det är inte som att... Så här, ja, det här kommer hända och sen är allting så här helt annorlunda. Att det blir annorlunda, absolut. Och det är jätteskönt att inte behöva gå runt och känna den här liksom inre stressen och ångestkänslor längre. För det gör jag inte. Det är jätteskönt.
2: Var du stressad över att någon skulle få veta, eller?
0: Dels det, men sen också någonstans där det blev så här, men shit, så här, varför tiden bara, du vet, tiden går och så här... Nu så börjar man så här, nu blir det ju fånigt säkert om man kommer ut till liksom, kompisar, mina bröder, mina föräldrar. Och liksom, tänk om allt går jättebra, då har man liksom gått runt typ i onödan. Typ sådana tankar kunde man ju få också. För när man går runt med att man bara går runt med de här tankarna med sig själv, då blir det ju liksom, om man inte driftar dem med någon, så blir det någon slags loop nästan till slut, att man funderar fram och tillbaka och sådär, hur det ska gå, hur det ska bli. Sen är det jättepositivt liksom, jag har ju, och det sa jag ju somras när jag pratade med, jag sa under Pride-veckan också, att jag har ju liksom inte fått något negativt från den samiska communityn, och inte liksom mina nära vänner och sådär som jag har här i Stockholm eller ja, vars de nu än bor, har jag liksom bara fått kärlek, så det är ju superfint.
2: Det tar ju ett tag för dig att ta det där steget, att berätta. Vill du berätta hur den där dagen var? Och inför den dagen?
0: Ja, men innan man kom ut så har man ju liksom experimenterat så där innan. Liksom så här, okej, men det här är nog ändå, det här känns mer rätt. Men det var nog, det här borde man verkligen komma ihåg, men nu måste jag liksom tänka till.
2: Men det är lite svårt.
0: Du vet,
2: man har levt ett liv. Det kanske är svårt att tänka just den dagen. Men...
0: Jo, men precis. Men det var så här, jag tror jag hade varit på Tinder och så hade bokat in några Tinder-dejter och sen så var det någon kompis vi var ute och typ, jag vet inte, jag käkade middag direkt någon gång, liksom. Och ett kompisgäng, alltså bara straighta kompisar och som, du vet, man pratar så här, men hur går det med dejtinglivet och så? Var det väl en av mina kompisar som frågade bara, hur går det? Har du någon dejt på gång? Och då hade jag ju det, så då sa jag bara, men typ, nästa vecka ska jag på en dejt. Och sen så här, ja men det är inte en tjej, det är en kille.
2: Vad hände då?
0: Det var ju skrämmande att säga det, den meningen. Men det var ju så här bara, fan vad kul Johannes, det kommer gå bra. Och så här, pepp. Och det var bara så här, oj, var det så lätt? Mm. Sen var jag lite så här, de här kommer gå bra med. Det var jag inte egentligen orolig för innan. Men sen var ju det ändå lite skrämmande i och med att jag inte hade pratat om dating på det viset förut med mina kompisar.
2: Vart i världen är vi då? Har du flyttat till Stockholm då?
0: Ja,
2: eller bor du kvar där i Jämtland?
0: Nej, det här var inte Jämtland. Det här är kanske 5-6 år sedan och sånt. Så det är inte heller jättelänge sedan.
2: Men livet förändras i alla fall. Jag tänker så här, när man har tagit den steget och du märker att de andra ändå är positiva, de som du berättar till, alltså dina vänner.
0: Mm.
2: Hur förändras ditt liv efter den här stora klivet ändå?
0: Jag tror att någonstans har man ju gått ändå runt med så mycket så länge, så att, och man är ganska bra på att skjuta bort saker och ting.
2: Mm.
0: Så att jag tror att det kommer kapp lite, Sara. Shit, hur mår jag egentligen? Alltså själva det var inte så traumatiskt, det här att liksom komma ut och liksom kompensation, det var nästan snarare tvärtom, att man fick liksom mycket energi och du vet så här, och så träffar man något annat kompisgäng veckan efter det och så blev det också en så här, ja nu ska jag berätta det för de här, ja men du vet själv hur det är när man kommer ut.
2: Jag vet, man vill säga det till allihopa.
0: Till alla, exakt. Och sen är det någon bara, ja men det här, det visste jag ju, det hade du kunnat säga för länge sedan. Och det är så här, ja jag vet, kanske, det borde jag gjort kanske, men också så bara mer reaktion så här, shit var bra gjort av dig, modigt.
2: Mm.
0: Också så här, de vet ju om min religiösa uppväxt också, så att det är ju, alltså har man inte de bitarna och förstår att det kan vara liksom väldigt jobbigt, så tror jag att det är svårt att liksom tänka sig in i. Sen om det är någon annan anledning till varför man, alltså, ja, men du nämnde också att det kom ut sent, och det är så här, men att komma också från en liten, men backa tillbaka till tonåren då, när man är 16-17, det fanns ju liksom inte på kartan, kände jag då, att det här ska jag liksom, det var ju liksom, jag visste ju ingen som var, alltså i alla fall i min liksom kompiskrets, någon i släkten vid det tillfället i alla fall, som hade kommit ut, eller var någonting annat än straight. Så det är ju, nu är vi tillbaka på det här med representation och att det finns folk som har gått före på något vis. Och det kan man väl säga, kan jag hjälpa någon som inte har tagit steget än, så är väl det bara jättefint om någon, eller de som kommer lyssna på hela den här poddserien sen, alla de berättelser som berättas. Så det är väl min förhoppning av the outcome av den här podden.
2: Men sluta, nu får jag världens
0: press.
2: Vad kul. Nej, men jag fattar.
0: Man vet inte vilka är det som lyssnar. Det tänker jag, bara jag som gäst också. Det ska bli jättespännande och liksom att lyssna på de andra avsnitten och få höra fler röster.
2: Ja.
0: Från Sápmi.
2: Hur var det att ta det här beslutet att flytta till Stockholm? Var det så här självklart för dig?
0: Alltså... Nej, alltså sen, jag bodde i Uppsala också där jag pluggade.
2: Just det.
0: Dit flyttade jag 2012 redan. Och så pluggade jag där, jag var väl där i 6 år. Var en termin på Island också, alltså utbytestermin. Och sen så bodde jag 2 år i Göteborg och så flyttade jag till Stockholm 2020. Mm. Sen är ju Stockholm, det är ju, ja, det är en stor stad verkligen. Och det är väldigt annorlunda jämfört med att bo i Jönsmedsholmen eller ens Östersund för den delen. Det är ett annat tempo, det är mycket folk överallt. Samtidigt som såhär... För den frågan kan man få när man kommer hem. Så här, ja, men är det inte jobbigt att bo där? Det är så mycket folk överallt hela tiden. Men du vet, man har sitt lilla liv. Man kliver upp. Man ibland så här, ja, nu cyklar jag inte än, men snart. Du vet, cykla till jobbet, cykla kanske till gymmet eller cykla till någon kompis och sen så kommer man hem. Så här, även om stan är stor så är man har sin lilla triangel eller fyrkant som man rör sig i. Men som HBTQ-person så här finns det ju ett större utbud, helt klart. Och det är ju så här när jag pratar med andra kompisar, till exempel, jag är med i en löparklubb för HBTQ-personer. Och jag menar, det finns väl, jag tror det, nu finns det i Göteborg också. Men det finns inte på så många ställen i Sverige. Men den här organisationen finns i massa andra städer i världen och så vidare. Och där träffar man ju på folk, vissa också har en ganska liknande bakgrund, så här, ja, men religiös uppväxt eller bara, man vet, man pratar om livet, så här, hur var det för dig att komma ut, alltså de där samtalen har man ju alltså till och från, och det är ju, ska jag säga, det var nog förra året som jag lite återupptäckte kyrkan igen på något sätt. Svenska kyrkan har ju tagit ganska många steg framåt i en progressiv riktning. Och här i Stockholm så finns det en församling på Södermalm som har regnbågsmässa en gång i månaden. Där jag har varit delaktig och både sjungit och uppträtt, men också läst välkomsttext på en mässa i höstas. Och det var nog en lite så här wow-känsla för mig. Från den här frireligiösa uppväxten, där jag hela tiden har varit en, ja, men tabu och en liksom syndstämplad... Och jag vet, alltså jag känner folk som också faktiskt är i en frireligiös miljö där det ändå funkar idag. Det får man ha med sig också, att frikyrkan är inte liksom hugget i sten att det här är en och samma församling. Utan det skiljer sig ju mellan olika inriktningar. Så den miljön har också tagit kliv in i vår samtid. Men just det här att kunna gå i Svenska kyrkan och i vart fall den församlingen och känna att så här kan jag vara precis den jag är. Och att man träffar andra personer med väldigt liknande bakgrund, både yngre och ens egen ålder och äldre, som delar väldigt liknande, ja, men erfarenheter och bakgrund. Det var rätt häftigt faktiskt.
2: Alltså det låter väldigt fint att få träffa andra som har gått igenom liknande, och sen också att jag förstår att du är kristen ännu.
0: Jo, men jag har en tro, den är ju, men på mitt vis, vad man kan säga.
2: Ja.
0: Om man drar ut kärnan i det så är det liksom så här, de här klassiska budskapen om att alla är lika värda och så vidare, de borde ju gälla alla oberoende vem du är då, utan att man gör skillnad på det. Och den, när jag har sett att man kan ha den åskådningen och att det är inget konstigt med det, då tänker jag att så här, ja, men det är ändå någonting som jag kan känna att jag kan vara en del av. Men det var ganska många år där jag kände att så här, det här vill jag helt ta avstånd ifrån, för att det inte varit en bra, det har inte påverkat mig på ett bra sätt helt enkelt.
2: Alltså var det traumatiskt kanske?
0: Ja,
2: eller?
0: Mer eller mindre. Att hela tiden gå runt till Alltså jag kom ut till mina föräldrar bara för typ lite mer än 3 år sedan. Jag menar, det är en lång, jag hade 36 idag. Så det är ju liksom sent i livet. Sen så här, man kan ju alltid gå runt och tänka sig, varför gjorde inte jag det där tidigare? Men någonstans, man får kolla både framåt och bakåt. Och det tänker jag oberoende egentligen vem, till dig som lyssnar nu då. Alltså vart man är i livet och vad man själv brottas med, oberoende om det är liksom ens läggning eller någonting annat. Så här, att försöka vara i nuet, blicka framåt,

0: tänka på det. Det här är inget konstigt. Sen har jag inte egentligen upplevt det, att man har blivit liksom, ja, hamnat i någon situation på liksom en vanlig bar, eller vad man säger. Om man sitter liksom på en dejt med en kille eller någonting sånt, så att man har hört något så. Men du vet, så här, det är ändå så att man ibland kanske kollar sig över axeln liksom, om du går sent liksom ute på stan mitt på natten och med en kille, eller sitter på en buss, tunnelbanan. Men ja, det jag försöker säga är väl bara det att det är väldigt skönt att komma till en plats där du känner dig normativ.
1: Är det någonting som du saknade tidigare i livet, eller när du bodde i byn? Bodde du i Östersund kanske också senare, eller?
0: Jo, men det gjorde jag också. Ja. Där gick jag på gymnasiet.
1: Just det.
0: Jag menar, det finns väl, det kanske finns att de kör...
1: De har ju Staden Pride nu också.
0: Jo, men det Staden Pride finns, och sen så tror jag att RFSL Jämtland har...
1: Men jag tänkte när du var mindre, alltså när du var i tonåren, var det någonting som du saknade?
0: Alltså då hade jag ju liksom inte ens kommit ut, så jag visste nog inte liksom, jag vet inte, jag tror inte jag tänkte så mycket på det när man, du vet, fick gå ut på krogen för första gången. Så här,
1: nej.
0: Vad skönt det här hade varit, om det hade varit en bögbar. Men,
1: just det.
0: Men liksom nu när man ändå har levt och kan gå på sådana ställen, så är det väldigt... Det, men, det, jo, men det är skönt att man kan liksom bara så här, om någon gång, bara, men vi drar till Sidetrack och dricker bärs. Det är fint. Det är en av de barerna.
1: Just det.
0: Det finns fler.
1: Ja, just det. Det här är Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio.
1: Ja, det finns fler, ja.
0: Yes.
1: Men här i Stockholm då, du blir också en minoritet i en minoritet. Jag tänker så här, när du är same också.
0: Mm.
1: Hur är det?
0: Det är inte, jag menar, det finns, Stockholms sameförening finns, och ibland är det liksom konserter och sådär. Men till att börja med så är det är ju inte den kanske starkaste samiska miljön, även om det finns saker som händer på den fronten också. Men det kan man väl ibland få frågor om när man berättar om att så här, för det är ju liksom, men nu är vi tillbaka där vi var kanske i början, du vet, att folk kan bli så här, aha, men... hur var det? Eller, och sen så när man berättar att man är en renskötande familj och liksom, som kanske ändå, nu är inte det, alltså samisk kultur är så mycket bredare än så. Och det är inte alla som kommer från en renskötande uppväxt. Men det kanske är det mest så här, när tänker jag då, när vanliga svenskar tänker på samer, så tänker de på renar och renskötsel kanske. Det är bland det första de tänker på. Och när man då så här är uppväxt i den miljön, och just kopplat till, jag tänker att i alla fall de hbtq-personer som jag umgås med, sen finns det ju, jag menar, det finns ju idioter inom liksom alla bland alla folk, men de är ju så öppna och liksom välkomnande som de är, så det har ju inte varit ett problem.
1: Yes.
0: Så det, jag har liksom aldrig känt att jag inte ska berätta att jag är same när jag rör mig i hbtqi-kretsar.
1: Du berättade ju här lite om att när du flyttade till Stockholm, det var något år sedan som du tog steget också och berättade till din familj.
0: Mm.
1: Vad hände då när du gör det?
0: Men sen jag berättade för mina bröder innan. Jag berättade för mina föräldrar. Och ändå ett tag innan. För jag tänkte att det var lättare att börja där. För jag tänkte nog att så här, de har nog kanske fattat. Och det gick bra. Så det var ändå så här, jag var väl hemma några gånger innan jag berättade för mina föräldrar. Det var nog runt julen 2022. Där. Jul, nyår, 22-23. Men jag var ju jätte, liksom, orolig för hur mina föräldrar skulle ta det. Så då valde jag faktiskt att berätta det sista dagen, för att ha det som någon slags... Sådär.
1: Så du kan dra om det blir jobbigt.
0: Om det blir jättejobbigt så visste jag i alla fall att jag skulle åka hem samma dag. Och det var ju kanske, det som jag skulle ljuga säga om det gick helt smärtfritt, men samtidigt gick det bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Så att på något sätt blev det, så var det väldigt skönt. Men såklart väldigt känslosamt, både för mig och mina föräldrar. Och... någonstans så här, nu när jag tänker tillbaka på det, så här, men ja, det kanske hade varit bättre om jag hade berättat det liksom direkt när jag kom hem, eller så hade det funnits mer tid att prata då, för nu blev det på något vis också ganska så, ja, nu åker jag iväg samma dag. Och även om det på ett vis var skönt att jag gjorde det,

0: Det var kanske inte den toppdagen i livet, men känslosamt, helt klart. Sen har vi kanske inte pratat så mycket, och det är väl lite så här, ja, nu har ändå gått några år, och när man kommer hem, och det är inte som att de frågar jättemycket om liksom den delen av mitt liv. Alltså jag är ju fortfarande samma person som jag var innan, men jag känner mig älskad av mina föräldrar, och jag älskar dem. Sen så och jag tänker att det är någon slags process också för dem och mig kanske. Den här, liksom, hur lång tid det kan... Jag försöker tänka så i alla fall. De får ta det i sin takt.
1: Är det så att du undviker att prata om det?
0: Det är väl lite som att så här, innan jag kom ut så kunde man ändå fråga. Men har du träffat någon? Och sådär. Och sen nu när man väl har berättat och man inte riktigt får de frågorna på samma sätt. Eller för mig så känns det ändå så här, som att okej, vill... Alltså, säkert finns det ett intresse. Men så här, ja. Vill man... De kanske också tänker att det är jobbigt att liksom lyfta det, och om det inte liksom kommer på tal så kanske inte jag heller alltid har varit så här, ja, ska jag börja prata om det här från ingenstans. Men sen tänker jag att det där också, så här, det är väldigt så här från familj till familj när man frågar kompisar och så här, vissa familjer verkar prata jättemycket känslor och så där, har lättare till orden, medan andra inte har det, och där kanske, jag skulle säga att min familj är lite mer åt det hållet. Så att det är så när jag pratar med mina bröder också. Det är inte som att de kanske heller alltid pratar om dem. Så här, ja, men som en av mina bröder. Så här, om han går på dejt och träffar någon ny. Liksom, att det är liksom... så det kanske inte bara är...
1: Nej,
0: det på grund av...
1: Jag fattar. Men jag funderar på det här med... Du berättade om att du har senaste åren börjat röra dig mer i de här kyrkligare sammanhangen.
0: Ja.
1: Att du tagit tillbaka den biten, eller?
0: Det var min kompis Peter som också är bög, som han har också en tro, men liksom vi hade pratat om det någon gång. Vi såg att det fanns där Pride-mässor eller regnbågsmässor och sådär. Och så var det bara någon söndag förra året kanske, i början på förra året. Han bara, men ska du med till kyrkan? Det börjar klockan 18. Och jag tänkte så här, ja men why not? Och följde med. Och det var inte en regnbågsmässa, men en vanlig söndagsmässa. Och det var, jag har ju varit liksom i kyrkor efter det, du vet, på dop och bröllop och sådär. Men inte kanske gått till kyrkan på en mässa på det viset. Sen så man har varit mycket i kyrkan när man varit liten, eller när man växte upp. Det blir också något slags tryggt rum. Kyrkor ser ju väldigt olika ut från plats till plats, men ändå, du vet, ja, det är ofta väldigt fint inne. Fina liksom, fönster, färger, altare. Liksom. Men ändå en plats där jag känner att jag kan bli väldigt lugn. Och att man ändå känner att jag kan gå dit på mina egna villkor på något sätt. För jag tänker att alla har sin tro och den behöver inte se helt likadan ut. Men det var väl något slags positiv, liksom, inte överraskning, men jag var lite, jag går dit lite på chans eller vad man säger. Men sen har jag ändå, jag är inte där liksom varje vecka, men lite när jag har tid och liksom lust.
1: Men jag tänker så här, en fråga jag måste bara fråga angående det där med att du, när du växte upp, att ni var frikyrkliga och ni tänkte typ, jag vet inte om du tänkte, men att det är syndigt att vara homosexuell. Mm. Är det någonting som du har fått så här, nu senare tid bearbeta den biten? Alltså det måste ju varit väldigt så här dramatiskt att gå runt med de tankarna.
0: Jo, absolut. Och det kommer väl liksom... Jag tror att det här efter det att man kom ut och så här, när saker och ting börjar liksom komma i kappen lite grann. Då kände jag nog någonstans att så här, det här behöver jag nog bearbeta någonstans. För att, ja, så här, terapi är en jättebra grej tycker jag. Och det är väl kanske en... Att säga att man går i terapi kan ju vara lite för många kanske tabu. Så här, är man svag för att man går i terapi. Och inom, jag menar, det är ju en fråga som lyfts inom den samiska världen mycket också. Så här, psykisk ohälsa. och så att, och kanske som man då, så oberoende i din läggning, liksom att kunna prata om känslor med kompisar eller folk runt om dig, att inte gå runt med saker inuti. Mm. Så förra året så började jag gå i terapi på HBTQ-hälsan här i Stockholm har, så att man kan gå. Och sen ett år så går jag gruppterapi varje vecka. Och där är vi faktiskt flera som har liksom en så religiös bakgrund, både kristendom men även islam och så. Så att det fanns mycket likheter där, och jag tror att det var där som min terapeut sa så här, ja, men nu finns det en plats här om du vill testa på det här konceptet. Och det gjorde jag ju för att jag kände att jag behövde liksom, ja, det är inte dumt, tänkte jag, att börja bearbeta de erfarenheter man bär på för att också så här, kunna blicka framåt och liksom må bättre.
1: Jag tänker de här tankarna, kan du förklara hur det ser ut idag? Alltså, nu när du börjar bearbeta, hur märks det i din vardag typ?
0: Nej, men jag tror att, och där just den här terapiformen jag går i nu, liksom, det är inte att jag kanske sitter och delar grejer om mig själv varje vecka, utan, men det kan ju vara att någon annan tar upp någonting som man känner igen sig i. Och där blir ju gruppterapin väldigt bra, att man får höra hur andra personer har hanterat vissa situationer. Hur har de hanterat det här? Att, för det vi alla är gemensamt är att vi alla någon gång kommit ut. Mm. Sen ser det ju olika ut för olika personer, men det är många gånger som man säger, ja, men det där känner igen mig, och sen så kan någon berätta så här, ja, men du har gjort på det här viset, eller fått hantera situationen på olika sätt som man själv kanske inte alltid gjort, men då får man, kan man få lite så här, ja, men det där var ju inte så dumt. Även om man kanske inte alltid delar, att jag sitter där och pratar jättemycket varje gång, men alltså hur det ser ut idag. Jag tror nog ändå att så här, den hjälper mig att vara lugnare på något sätt och mer kunna vara i nuet och inte heller tänka så mycket på den tiden som har varit. Liksom att få bort de här ångertankarna över att varför kom jag inte ut tidigare till exempel. För det är ju så här, ja, om du hade kunnat åka tillbaka i tiden så hade man ju kunnat göra någonting åt det. Men någonstans bara att försöka vara, inte för mycket i framtiden, men att vara i nuet också. Att så här, och jag kan egentligen bara påverka det som händer här och nu och min framtid. Mm. Så det har väl hjälpt mig, kan jag säga. Och att jag generellt sett inte heller går runt och har liksom den där stressen och den där ångesten som fanns tidigare. Sen kan man ju ha stress och ångest över andra saker.
1: Innan vi avslutar vill jag fråga dig, vad tänker du så här framåt? Vad drömmer du om framåt?
0: Nummer ett, så här superklyschigt, men så här, att både jag, familj, kompisar runt om en mår bra, har hälsan, du vet det där, som man vill att alla ska ha, som man bryr sig om. Just nu trivs jag bra här i Stockholm. Sen har jag väl någonstans, ibland får man någon så här, ja, men kanske ska jag flytta hem till Jämtland igen någon gång. Sen vet man inte, det kan ju vara så att jag kanske träffar en kille och man rotar sig här eller flyttar någon helt annanstans. Men ja, men jag drömmer väl om att hitta en person som jag är singel just nu, men ja, men träffa en rimlig person som gör mig till en bättre person, som ja. Man bara träffa någon som man trivs bra med, så får man se lite vad som händer. Men att bara, så drömmen är väl bara att känna att man lever ett meningsfullt liv.
1: Vi har ju pratat lite om det här med representation idag.
0: Mm-hmm.
1: Och hur viktigt det är. Och jag har ju frågat allihopa, jag har hittills intervjuat då. Vad skulle behövas förändras enligt dig för att förbättra HBTQI-samers livsvillkor och rättigheter enligt dig, utifrån hur dagsläget ur ditt perspektiv ser ut? Vad hade du önskat mer av? Svår fråga.
0: Den är ganska svår, men samtidigt så, jag tänker ibland så bara att det finns en samisk representation är kanske en första, och där tycker jag ändå att det hänt ganska mycket på senare år. Du vet, så här, samiska författare, tv-serier. Det är mer samisk representation liksom i storsamhället då. Men sen då i minoriteten i minoriteten, för att komma tillbaka till det temat också, så tror jag att det är jätteviktigt att, nej men du vet så här, hela samhället har hårdnat. Alltså den politiska debatten och liksom högerkrafter har mycket större plats idag än bara för sig 5-10 år sedan. Vad är det för samhälle vi är på väg in i? Det är ju liksom orosfrågor man kan ha. Men att där då se att hbtq-personer, det kom en undersökning här om veckan att unga personer har
1: Forum för levande historia, precis, släppte sin rapport om ungas attityder mot minoritetsgrupper.
0: Ja, där ser man ju att fler unga personer idag är negativt inställda till hbtq-personer än tidigare, vilket är ett underbetyg för samhället. Och då tänker jag bara att inte de här krafterna ska komma in i den samiska världen. Att det finns representation både i litteraturen, i filmer, alltså om man nu tänker liksom det som är synligt, den kulturen man kan ta del av, men också att det får vara ett klimat där vi liksom bara, att nu att vi kommer, att vi kan sitta och ha de här samtalen och visa att vi finns, att det inte är liksom något som inte finns, så att vi synliggörs är jätteviktigt, och det tror jag är liksom nyckeln framöver också, att vi får ta plats och visa att vi finns, att vi har samiska pride-parader och festivaler.
1: Jag kan kort bara säga till den som lyssnar, det som sticker ut från den här rapporten som du nämner är att jämfört med 2013 när de gjorde senaste undersökningen, så har alltså, unga har ju fått svara på så här påståenden, och då var i en fråga fick de ju svara på om de tycker att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Och förra gången så var det 54% av de som var med då som svarade att de instämmer helt. Och det har ju ändrats nu till 19%.
0: Det är en jättestor skillnad. Och där tänker jag också att ja, hbtqi-personer är en utsatt grupp i samhället. Folk med annan etnicitet, minoritetssamer, judar. Ja, men eller folk från som är födda i andra länder som bor liksom, alltså det hårdnar. Så att det känns som att vi lever i en samtid där det också är så att det är lätt att bli liksom nedslagen och känna att det inte finns hopp. Men där är det ju jätteviktigt nu att de goda krafterna som finns i samhället fortsätter, tar plats, att ut på barrikaderna, liksom, gå i de här pride-tågen, demonstrera i andra demonstrationer eller vad du än liksom, så här, visa att det är viktigt. Alltså, vi lever fortsatt i en demokrati. Vi har yttrandefrihet. Och det är många då kanske tänker att med den politiken som har varit nu, mycket politik här, men att yttrandefriheten är inte likställt med att du kan gå ut och kränka folk åt höger och vänster och liksom sen skylla på det och säga att så här, men jag får säga vad jag vill, för det är yttrandefrihet i det här landet. Nej, det är fortfarande, vi har lagstiftning som säger att det här är brottsligt. Men det är ju så här, vi lever i en extremt digital och globaliserad värld idag också. Jag tror att många inte tänker på det när de sitter bakom sina skärmar eller på liksom telefonen, datorn och bara liksom skriver vad som helst. Att man tänker att så här, ja, men den där lagen gäller väl inte mig i den här situationen.
1: Är det hets mot folkgrupp du tänker på?
0: Exempelvis.
1: Den lagen?
0: Ja.
1: Jag är i alla fall svinglad att jag får träffa dig. Geologito, Johannes Bergqvist.
0: Gingekto.
1: För att jag fick träffa dig här i Stockholm.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Tekniker var Linda Oja. Och följ gärna Sameradion på sociala medier. För där postar vi när nya avsnitt släpps. Och i appen Sveriges Radio hittar du mer poddavsnitt av Sameradion.